0: Momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
1: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
2: Ukraine har allerede mange gange gjort det, som verden vurderer som umuligt. Vi kan
0: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod Emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPia.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraina har mange gange gjort det, som verden troede var umuligt. Vi kan finde løsninger.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina. Lag for med. Har du glemt? Og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste. De to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen Danmark.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

Text us about it. Must say what you want. Dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozy. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:30, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til Kropslige Kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

starter, så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en melding til jer på Holbækmotorvejen, der kører i retning mod København. I skal lige nu forvente brat dyk i farten lige omkring 7A Høje-Taastrup Syd, og det skyldes, at vejarbejdet i motorvejskryds Taastrup er blevet lidt forsinket. Det er ved at blive pakket sammen, men lige nu der betyder forsinkelsen altså, at I stimler brat sammen ved Høje-Taastrup Syd, og så triller I ellers langsomt frem til motorvejskryds Taastrup.

Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikquiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel. En albumtitel på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open Wide.

Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound, men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Coldplay og Speed of Sound.

Coldplay var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandet Søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme, for det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Godmorgen, her er P4 Trafik med en opdatering til jer på Holbæk Motorvejen, der kører i retning mod København. Vejarbejdet i motorvejskryds Tostrup er desværre blevet noget mere forsinket, end vi først havde fået at vide. Nu forventes det først, at vejarbejdet det er pakket sammen omkring kl. 7. Og der er altså voksende kø. I møder den lige nu kort efter Baldersbrønde, og så holder den her kø ved frem til Høje Tostrup C.

bare 3 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis "Jeg kan rigtig godt lide dig" fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato, du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast. Det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugerløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byer i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer der op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Der findes kun os to, synger Hjalmar her på dig og mig. Men det er ikke kun du og jeg, der er her denne her morgen. Og heldigvis for det, Anders. Cecilie Kjeldsen er også i trafikken. Godmorgen, Cecilie.
3: Godmorgen, I to. Vi starter endnu en gang på Holbæk Motorvejen i retning mod København, for her møder I tæt kø fra Balders Brønde til Høje-Taastrup C, og det skyldes et forsinket vejarbejde. Det er ved at blive pakket sammen, men vejarbejdet det skulle først være fjernet helt omkring klokken 7. På de øvrige veje, der kører det heldigvis pænt, der er ikke de store fartdyk at kigge efter endnu.
4: Men hvis det kun er os tre, der er stået op, Lukas, så ved jeg ikke, om du vil være Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen eller Martin Lidegaard, når der er pressemøde her kl. 11.45.
2: Kan man få lov til at være Søren Gade, Folketingets formand, og lige træde lidt ud fra det meget partipolitiske, som du ligger op til her, hvis jeg skal vælge på den måde fra morgenstunden?
4: Nej, det kan du ikke. Det er nemlig Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard, Lars Løkke Rasmussen. Det er de fire partiledere i firekløverregeringen, som de kalder sig. De holder pressemøde senere i dag. Der kommer de til at præsentere, som det hedder, arbejdsprogrammet for resten af året. Vi ved ikke, hvad det er, men vi ved da, hvad arbejdsprogrammet er frem til klokken 10. Vi har de vigtigste historier her fra hovedstadsområdet på tapetet, og Lukas, så ved jeg, at alt er, som det plejer, når det kommer til den gode P4-musik. Det er dig, der støber det.
2: Og ved du hvad, der er masser af godt på arbejdsprogrammet. Ej. I den front, lad os bare lægge direkte ud med arbejdshestene over dem alle sammen. Jonah Blacksmith sammen med Magdas her på Saw You Dancing.

0: klar opfordring fra Jonah Blacksmith og Mekdes til at danse. Og netop dans, det er jo en af de ting, man kan gøre i en forening eller en klub, lige ud og ryste hofterne, hvor end det, om end det er ballet eller måske en lille foxtrot, hvad ved jeg.
1: Line dance kan man også gå til.
0: Line dance ved jeg, du har gået til i dine unge dage. Var det også i en forening?
1: Ja, det var det.
0: Og grunden til, at jeg dykker lidt ned i det her med, om hvorvidt man står inde på en natklub eller i en forening, når det er, man skal ud og danse, det er, fordi der er kommet en ny befolkningsundersøgelse. Den hedder Danmark i bevægelse. Den er landet her til morgen. Og den viser, at Brøndby er den kommune i landet, hvor færrest børn, de er med i en forening. Kun 58% af Brøndby-børn mellem 3 og 14 år, de går i en forening, og det er altså mod 73% i landsgennemsnittet.
1: Men lad os bare tage til Brøndby alligevel, for selvom Brøndbys børn ligger på en sidste plads, så er der stadig masser af ildsjæle i foreningslivet i Brøndby. Og nu skal du møde en af dem. Det er 71-årige Sten Spangen. Han er pensioneret lærer. De sidste 30-35 år, der har han haft helt styr på bakkerslag, fingerslag, smash og de andre helt grundlæggende dele af volleyballspillet. Han har nemlig været Brøndby Volleyballklubs formand i 30-35 år. Men det er i over 50 år, han har været frivillig i foreningslivet i Brøndby. Og det synes han mange, mange flere skulle bruge deres tid og kræfter på i særdeleshed at få børnene til at gå til en eller anden form for sport.
2: Jeg kan godt lide sporten og vil også godt brede den ud. Og der er det en stor fristelse for mig, når jeg ser sådan nogle klasser der, at de egentlig elsker det, når man er ude, og når man kommer ind i skolegården, og de råber, hej Sten, ej, skal vi have volleyball, og så videre, ikke? Altså, det er jo sådan tilfredsstillende, at de synes, det er sjovt.
1: Og hvor Brøndby Kommune ligger i bunden af listen over, hvor mange børn, der går til sport eller spejder, så ligger Allerød i den anden ende, de ligger øverst. Der er tallet 82%.
0: Med andre ord, så bruger hovedstadsområdet hele karakterskalaen, så at sige, når det kommer til foreningslivet. Lidt senere på morgenen, der spørger vi Charlotte Bak Thomsen, der er landsformand i DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, hvad de vil gøre for at få endnu flere børn til at gå til sport. Det er, når klokken den er 8:15.
1: Hvad gik du til som barn?
0: Blandt andet volleyball, faktisk.
1: Ja.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Emma Sehested Høg her med Badebro.
1: Nu, der skal det handle lidt om ham her.
2: For når solen den går ned, og dine øjne siger goddag, er der kun en ting, jeg ved, du er den dejligste boy.
1: I Kraks Blå Bog.
3: Yeah.
1: Det skal handle om Benjamin Hav nu, Lukas.
3: Ja, hold op, sikke en timing.
1: Wow. Det skal det, fordi Kraks Blå Bog udkommer i dag. Det er jo sådan en, ja, et opslagsværk over kendte, ja, danskere, der er udkommet siden 1910. En af de nye, der er kommet med i det her opslagsværk, det er X-Factor-dommer Benjamin Hav.
0: Hvor mange kommer der med per år i sådan en ny blå bog? Jeg synes, jeg læste noget med, at der er over 8.000 personer i den allerede.
1: Ja, altså med de nye tilføjelser, der rummer det her opslagsværk over, hvem vi er, eller i hvert fald hvem kendte mennesker er, rummer nu lidt over 8.000 biografier. I år der er der kommet 76 nye navne på listen.
0: Og altså en af dem, Benjamin Hav.
1: X-Factor-dommer Benjamin Hav.
0: Ja.
1: Du kan da også få Novo Nordisk direktør. Administrerende direktør i Novo Nordisk, Mike Dewstar, han er også kommet med.
0: Monique, han også laver et gæstespot som X-Factor-dommer i løbet af det næste år eller to.
1: Mike Dewstar? Ja. Novo Nordisk? Jo, men det kan være, at lønnen ikke er så god, at han kan leve for den alene, at han skal have et bidjob.
0: Hvad med Lucas Graham, som Benjamin Hav jo har lavet det her nummer sammen med? Er han en del af Blåbogen?
1: Ved du hvad, jeg er glad for, at du spørger? Fordi jeg kan ikke svare på det.
0: Vi laver lidt research, og så svarer vi.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her på Du Ligner Din Mor.
1: Jeg har undersøgt sagen næste gang. Benjamin Hav og Lucas forkammer fra Lucas Graham, de støder på hinanden. Så kan Benjamin Hav sige, ved du hvad, jeg kom i kraksblå bog, før du gjorde. Lucas forkammer er ikke med.
2: Der er flere omgange af kø på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er fra Fløng og så frem til motorvejskryds Vallensbæk. Og det skyldes, at vejarbejdet på strækningen det er blevet forsinket, men det er ved at blive pakket sammen. På Købugt Motorvejen nordgående tæt når det frem mod motorvejskryds Avedøre. Og på Hillerød Motorvejens forlængelse, der er morgentrafikken også stået op. I triller tæt i sydgående retning omkring Hillerød Øst.
3: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Festivalen Musik i Lejet opfordrer nu lokale frivillige til i aften at troppe op til et borgermøde om festivalens fremtid iklædt tøj med festivalens navn på. Og den opfordring møder kritik fra forskellige parter, der mener, at det er en forkert vej at gå forud for mødet, som skal skabe dialog mellem festivalen og dens naboer. Men Andreas Gravengaard, der er festivalleder, mener, at det er en harmløs måde at vise opbakning til festivalen på.
2: Jeg tænker, lad os nu møde det her med åben sind, og ja, der er holdninger, og der er masser af dem lige for tiden, så lad os finde en god mellemvej, hvor vi kan mødes. Jeg tror ikke, en t-shirt gør så meget til eller fra.
1: Det er Gribskov Kommune, der står bag borgermødet i Helsingehallen, hvor det indtil videre ventes, at 1000 lokale deltager. Mødet kommer, fordi Musik i Lejet vil have lov til at afholde flere arrangementer på Vejby Camping, end de har tilladelse til i dag. Og det har fået en del lokale op af stolene af frygt for blandt andet støj. En af dem, der har tænkt sig at møde op til mødet i aften i en Musik i Lejet trøje, det er Peter Sajid, der har været frivillig på festivalen i 8 år og til dagligt bor i Vejby.
3: Selvfølgelig synes jeg, det er kun positivt, hvis vi har nogle frivillige, der gider at støtte op, især alle vores lokale frivillige, for vi har så mange lokale, der støtter festivalen og der er med til at lave den her festival. Så det vil kun være fedt at se dem også møde op i logotrøjer, så det ikke er kun mig og alle de andre, der dukker op.
1: Mødet starter i aften kl. 18, men det er først i næste uge, at politikerne tager fat på arbejdet med den nye lokalplan, som måske kan give festivalen mulighed for udvidelse. Om lidt, der spørger jeg Gribskovs borgmester, det er Trine Edved, hvad hun tænker om de her hårdt optrukne fronter forud for dialogmødet i aften. Det gør jeg på P4 København. Hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, ja, det afhænger af i høj grad, hvor de bor. Det viser en befolkningsundersøgelse Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag. Listen toppes af Allerød, hvor 82% af børnene i alderen 3-14 er aktive i en forening mindst én gang om måneden. I bunden af listen der ligger blandt andet Glostrup, Høje Taastrup og Ishøj, og allernederst ligger Brøndby, hvor kun 58% af børnene går i en forening. Og det er en kedelig placering, det mener Havn Muharremovic, som er socialdemokratisk formand for Kultur, Idræt og Fritidsudvalget i Brøndby.
4: Det er jo altid ærgerligt, at man jo har en bundplacering i sådan nogle målinger, men det siger også til mig, at vi har en masse arbejde foran os med de initiativer, vi har sat i søen.
1: Ja, for Brøndby Kommune støtter ellers en række initiativer, der skal få børn og unge ud i foreningerne, og det med 1 million kroner om året. Og Havn Muharremovic, ja, han vil kæmpe for, at det beløb bliver hævet til 1,5 million ved de kommende budgetforhandlinger.
4: Ja, nu skal man jo passe på, hvad man siger i budgetperioden, men jo, altså helt klart, vi har jo også lagt op til, at man styrker fritidspladser i den her budgetrunde.
1: Skyet, regn, risiko for torden op til 18 grader.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Maroon 5 sammen med Christina Aguilera her på Moves Like Jagger. Kæmpe hitter tilbage fra 2011.
1: Ja, du lytter
2: til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Det er fordi, Lukas, jeg ved, hvad vi skal tale om en 10-12 minutter.
4: Ja.
1: Der skal vi tale om det at have faste pladser. Der skete noget i går, som jeg blev lidt overrasket over, hvor stærkt jeg reagerede på det, og det handler om faste pladser. Historien tager vi om en 10-12 minutter, men jeg ved i hvert fald herinde i morgenstudiet, inde i P4 Morgen Københavnstudiet, der har vi faste pladser. Det bliver der ikke pillet ved.
0: Når vi går ud af studiet, og vi sidder i vores storrumskontor, der har vi også faste pladser. Jeg vil bare sige, når vi spiser frokost, der har vi som udgangspunkt også halvfaste pladser, og det er der sker noget i går.
1: Som har fået debatten til at rase herinde i studiet.
0: Vi vil allerede nu bare gerne lige høre dig, der lytter med. Det der med faste pladser rundt omkring forskellige steder i dit liv, er det også noget, der gælder hos dig? Altså det kan både være, når du sidder ved morgenmadsbordet eller aftensmadsbordet.
1: I bilen?
0: I sofaen, når man sidder og ser flimmer om aftenen, er der faste pladser i...
1: Ja, selvom jeg bor helt alene og har en meget, meget lang sofa, jeg har en fast plads, jeg sidder aldrig i de andre steder.
0: Hvad, er det ikke, fordi du bare strækker dig på langs hele sofaen? Der er faktisk ikke plads til nogen andre?
1: Nå, jo, men jeg kunne jo bare vende mig om, men jeg ligger altid på den fuldstændig samme måde, den sofa.
0: Prøv lige allerede nu at summe over, hvorhen i dit liv det er, at du har faste pladser, eller måske overhovedet ikke. Så vender vi tilbage til det, og også den skelsættende historie, der udløste hele debatten om de faste pladser. Det gør vi om en 10-12 minutters tid.

0: Klokken den er 20 minutter i 7, og det her det er Ella Augusta med prøveperiode. Der er lagt op til lidt af aften i Helsingehallerne i Nordsjælland her senere i dag, fordi 1000 lokale, de skal nemlig diskutere musik i Lared Musikfestivalens ønske om at udvide aktiviteterne på Vejby Campingplads, hvor festivalen holder til, fordi Musik i Lared, de vil gerne have lov til at lave arrangementer i op til 19 dage om året mod de 3 dage om året, som de har tilladelse til i dag.
1: Og forud for det her møde, der har festivalen opfordret frivillige i lokalområdet til at troppe op i Musik i Laretøj for at vise sin støtte. Og det er altså noget, der er faldet flere modstandere af de her udvidelsesplaner for brystet. Og det kunne du også høre i de regionale nyheder lige før. Ja, det er en lidt højspændt situation inden mødet i Gribskov Kommune. Der er du konservativ borgmester Trine Egtved. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg ved, du også synes, den her opfordring om bestemt tøjvalg, du synes heller ikke, det er den smarteste idé, Trine. Hvorfor synes du egentlig ikke det?
2: Jamen, det synes jeg jo egentlig ikke, fordi at vi lægger jo op til et dialogmøde, hvor det er meningen, man skal tale sammen, og ikke meningen, at man skal have alle mulige symboler på og vise præcis, hvad man mener. Det kommer jo til at være en lille smule konfliktoptrappende, hvis det ender med at blive sådan noget med, at nogen står med bander i den ene ende, og andre står med trøjer og merch på i den anden ende. Så jeg håber egentlig bare på, at folk de møder op til det her dialogmøde med åben sind og åbne ører, og egentlig har en villighed til at tale med hinanden, og også tale med nogen, der måske egentlig mener noget andet end en selv. Det bliver man jo sjældent dummere af.
1: Men er det ikke at gå i lidt små sko, hvis man siger det at møde op i en t-shirt, hvor der står Musik i Lejet, at man ligefrem som borgmester kalder det konfliktoptrapning?
2: Nej, altså jeg synes jo, når konflikten er, som den er, og der er nogen, der er så vrede, så synes jeg jo egentlig bare, at man skal møde op og så sætte sig ned og tale sammen. Og som jeg siger, jeg kan jo ikke bestemme, hvordan Musik i Lejet vælger at kommunikere, eller hvad de vælger at opfordre deres frivillige til. Og har de lyst til at komme i en t-shirt, så er de velkomne til det. Men jeg synes måske bare, det er en lille smule... Ja, vi ved ikke, om man skal sige konfliktoptrappende, men det hjælper i hvert fald ikke til at gyde olie på vandene, fordi man sætter jo sig selv i en situation, hvor man meget, meget tydeligt viser, hvilken side man står på, og er man så villig til at lytte til andres synspunkter.
1: Kunne man ikke også argumentere for, at det her det er et eksempel på, at fronterne de nu er trukket så hårdt op, at det i højere grad egentlig handler om at komme med de gode argumenter til jer, der skal afgøre om planerne, om de her 19 dages events på Vejby Campingplads om året bliver til virkelighed eller ej, frem for at skabe dialog mellem parterne. Er det ikke lidt for sent?
2: Altså, jeg synes jo, det er tidligt, vi prøver at skabe den her dialog, for vi har jo ikke engang i gang sat arbejdet omkring en lokalplan, men der er ingen tvivl om, at på nogle fronter, der er det trukket meget, meget hårdt op. Jeg tror også, der ligger en stor mellemgruppe af borgere, som måske er mere kompromissøgende og ønsker dialogen, og så er der selvfølgelig nogen, som er rigtig, rigtig meget imod og rigtig meget for. Men vi har jo valgt at lave det her møde, eller planudvalget har valgt at lave det her møde, fordi at vi faktisk gerne vil tale med borgerne, inden vi beslutter, om lokalplanen skal sættes i gang. Så det er faktisk ikke et sent inddragelsesmøde, det er faktisk et forsøg på at lave endnu mere borgerinddragelse, end det lovpligtige borgerinddragelse er.
1: Trine Egtved, konservativ borgmester i Gribskov Kommune. Vi slutter lige vores samtale af med et kort ja-nej-spørgsmål. Det, I bliver præsenteret for, er gode og dårlige argumenter på det her dialogmøde i aften. Får det betydning for, hvad I senere på måneden beslutter?
2: Ja, det er jeg helt overbevist om, det gør.
1: Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Og til kritikken på de her t-shirts, der lyder svaret fra Musik i Lejet sådan her. Jeg tror ikke, at det er t-shirten, der gør forskellen på, om vi kan lave en god dialog eller ej i aften. Det siger Andreas Gravengaard, der er festivalleder på Musik i Lejet. Klokken, den er 6:45.

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Det samme kan morgentrafikken være. Derfor er det heldigt, at vi har Anne-Sophie Kromann til at opdatere os.
1: Der er stadig ekstra kø på Holbæk Motorvejen mod København. Det er flere omgange køkørsel fra 3 kroner og frem til motorvejskryds Vallensbæk. Men jeg kan se, at vejarbejdet det er blevet pakket sammen nu, så forhåbentlig hjælper det snart lidt på tempoet. Og det er altså på trods af, at I kører med nedsat hastighed gennem asfaltarbejdet i motorvejskryds Tostrup. På Motorring 3, der triller I nu tæt på det meste af den nordgående strækning. Og på Køge Bugt Motorvejen, der møder I også noget propperi. Det er hen mod Amager Motorvejen.
0: Ej, Cecilie.
1: Jeg tænkte lige...
0: Jeg kom til at kalde dig Anne-Sophie. Hvad søren er meningen?
1: Det er stadig mig.
0: Det er så stadig Cecilie Kjeldsen, der opdaterer os på trafik. Og heldigvis for det, og det gør du hele morgenen og formiddagen.
1: Det er godt.

0: Sabrina Carpenter her med Man Child. Og vi var lidt inde på det før, Anders. Vi deler mange faste pladser imellem os. Selvfølgelig her i studiet, der er der meget faste pladser.
1: Ja, tak.
0: Ude i vores storrumskontor. Jeg vil aldrig nærme mig om morgenen, når vi møder den plads, du plejer at sidde på.
1: Det er også fordi, jeg sidder der 10 minutter, inden du kommer, så det vil være mærkeligt.
0: Ja, jeg har heller ikke muligheden.
1: Nej, du har det. Det har du nemlig ikke.
0: Og så når vi spiser frokost, så spiser vi også tit frokost ved det samme bord. Lige indtil i går.
1: Ja, og dog. Fordi der kommer der en kær kollega og smider os væk, fordi vi jo øjensynligt er kommet til... Nu siger jeg vi. Jeg er øjensynligt kommet til at sætte mig på den plads, vores kære kollega, får jeg at vide fra ham, har siddet på de sidste 14 år. Jeg blev noget overrasket over, hvordan jeg selv reagerede efterfølgende.
0: Jeg må nødt sige, pust ud. Prøv lige at... Du var vred resten af dagen
1: ja.
0: I går. Det var ikke en behagelig frokost derfra.
1: Og jeg var ikke vred. Jeg var indigneret og lettere fortvivlet over mennesket.
0: Jeg vil bare sige, at... Jeg var i tvivl om, der var chili til frokosten, for du var så rød i hovedet. Men det viser sig jo, at der er mange af os, både dig, vores kære kollega her, som bad dig om at rykke sig, som har behov for, eller som i hvert fald synes, det er rart at have faste pladser.
1: Vi har allerede fået nogle sms'er på det her.
0: Ja, fordi hvor er det så egentlig, at vi i vores liv har faste pladser henne? Det er jo mange forskellige steder.
1: Lone? Nu skal vi en tur i bankohallen. Hun skriver, jeg har en fast plads hver anden tirsdag, hvor den står på banko. Jeg kommer gerne 2 timer før spillet for at få min faste plads. Der betyder den plads noget,
0: ja,
1: kan jeg mærke.
0: Ja, men det er også fordi, der kan jo, særlig i sådan en banko-kontekst, der kan jo næsten være overtro,
1: det er overtro, ja.
0: I forbindelse med sådan en fast plads. Så synes jeg, Lonnie Valby, hun repræsenterer måske også meget godt den anerkendelse, vi selv har været igennem i forbindelse med frokosten i går. Hun skriver, godmorgen til jer. I har virkelig fat i noget, fordi der er også noget, vi ikke vil kendes ved. Hun skriver, jeg siger altid, vi har ikke faste pladser, men her sidder jeg på min faste plads på arbejdet.
1: Den uudtalte faste plads.
0: Ja, den usagte faste plads. Det var også den, du rendte ind i går i til frokosten. Men der er også mange andre steder, man kan have faste pladser. For eksempel, hvis man om aftenen smækker benene op på sofabordet, når man sidder i sofaen. Der er måske lige noget med, hvilken ende af det, man sidder i. Der kan være en fast plads der.
1: Ja, det kan også være om morgenmadsbordet, hvis du sidder der sammen med dine børn lige nu. Har du en fast plads der? Det kan også være i bilen. Vi vil gerne høre fra dig. Hvor har du en fast plads? Og betyder den faste plads noget for dig? Jeg håber ikke, jeg er den eneste, der kan blive lidt fortørnet over, hvis der er nogen, der har taget ens faste plads.
0: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvor er det henne i dit liv, at du har en fast plads? Jeg vil bare sige, at vi lige har fået en sms med det samme her fra Lene, der skriver, på vores lærerværelse, der har vi ikke faste pladser. Bare du ikke tager min.

0: Lasse skriver her med Everyday Life.
1: Maria Don er klar med en radioavis lige om lidt. Vi nærmer os nemlig så småt kl. 20. Vi skal ud og køre med flextrafik.
0: Det er lige på den anden side af Astanor, og til sommer, at du får en radioavis.

0: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
2: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
0: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
0: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelse og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
5: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
6: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Land til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4.

0: Bander sammen med Kaka her, Kaka her på Giv mig et smil.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med den gode Cecilie Kjeldsen i trafikken.
3: Og morgenmyldretiden, den ligner nogenlunde sig selv nu med køkørsel på alle de typiske knudepunkter. På Holbæk Motorvejen mod København, der er det trillekø hen mod asfaltarbejdet i motorvejskryds Tostrup, og farten dykker lige nu omkring Baldersbrønde.
4: Jeg har fast plads på mit arbejde, og der er ingen, som I aldrig, der får lov til at sidde på min plads. Heldigvis ved de fleste også, at det er sådan, det skal være. KH Ivan, der melder ind fra taxaen. Det kan jeg meget godt lide. Det er jo en sms, vi har fået, som svar på det spørgsmål, der hedder: hvor har du en fast plads, og betyder det noget for dig at have den her faste plads? Og det er jo fordi, Lukas, vi havde en fast plads til frokost lige inden til i går, hvor en kær kollega kommer og siger: hør hov, den der plads, den har jeg siddet på i 14 år. Kan I så?
0: Og du troede, det var din faste plads.
4: Ja,
0: og der vil jeg bare sige, der reagerer du, som Ulla fra Hedehusen egentlig meget fint beskriver. Du reagerer som en malkeko. Fordi hun skriver: det er helt normalt med faste pladser, både for mennesker og dyr. Prøv at flytte en malkeko fra hendes faste plads i regnen. Der er noget naturligt og beroligende. Og at se dig blive fjernet fra din faste frokostplads, det var som at se en malkeko blive rykket fra sin faste plads i regnen. Ja, nu sagde jeg det.
4: Ja, og det, jeg vil bare lade den stå usagt hen og sige tak, Lukas. Skal vi lige vende kong Frederik fra Frederiksberg?
0: Ja.
4: Ja, han skriver: vi har ikke faste pladser på arbejdet, men når vi har teamsmøder, og selvom jeg ved, jeg er den sidste, der møder ind, så bor han altid tom. Sjovt nok. Dejligt med kong Frederik. Dejligt, skriver kong Frederik fra Frederiksberg.
0: Der er også Tom fra Amager, som skriver: jeg har en fast plads i Christianskirken på Christianshavn. Det er lige til højre for indgangen til kirkerummet, på bænken helt til venstre. Der er nemlig en rigtig god udsigt til præsten. Pladsen, den tog jeg efter, at jeg i en del år havde siddet ved siden af en ældre kvinde, som havde haft den samme plads i 72 år.
4: Lad os køre en runde mere på det her, for jeg synes, det er et ret fint emne, det her med, hvor vi har vores faste pladser. Både nogen, som vi lidt ufrivilligt måske har fået, fordi der ikke er andre, der gider at sidde der, men også dem, som vi holder fast i på arbejdet, i stuen derhjemme måske, når der skal ses flimmergøj på den store skærm, eller omkring spisebordet.
0: Send en sms ind til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvorhenne i livet er det, at du har en fast plads.
5: Det er

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Det her, det er Fireflies fra Owl City.
1: Peter melder ind fra postnummer 2600. Han har en fast plads i skabet.
2: I ægteskabet, Lukas.
0: Nå, men det har jo lige været Pride, så hvad ved jeg. Og hvor er den plads i ægteskabet? Er det under tøflen, eller?
1: Jamen, det melder historien ikke noget om. Han melder bare ind, jeg har fast plads i mit ægteskab, Peter 2600.
0: Det vil sige, Lars har lidt den samme slags faste plads. Han skriver, jeg har min faste plads i stuen. Det er den plads, hvor min kone og søn ikke lige gider at sidde den dag.
1: Åh ja, men så ved man da godt, hvor pladsen er i det ægteskab. Også Anne fra Brøndby har meldt ind. Vi har spurgt dig, har du nogle faste pladser, og hvad betyder det for dig? Anne melder ind. Jeg var på et tidspunkt på kursus i Jylland med overnatning. Hver morgen der blev vi bedt om at skifte vores pladser. Den første dag var ubehagelig for nogle af os, men ellers så gik det fint derudad. På dag 10, der kunne vi så få lov til at vælge selv. Og hvad tror I så, der skete? Alle, de søgte deres plads fra dag 1. Måske lyder jeg dømmende, men for mig, der betyder det ikke, det er ikke at kunne lide at skifte plads, at man ikke er synderligt god til forandring. Jeg synes, det er et meget godt sådan lille eksperiment.
0: Et godt lille indspark, som du så også, som en af dem, der også har svært ved at, ikke at have en fast plads, Anders kan skrive dig bag øret.
1: Ja,
0: en, der også har adskillige faste pladser i sit liv, det er dig, Ida i Lyngby. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvor er det, du har faste pladser henne i dit liv?
3: Jeg har mange faste pladser, og det bliver også drillet lidt med. Men selvfølgelig ved spisebordet derhjemme, men så også i sofaen, mener jeg også, at jeg har fast plads. Og jeg har også været lidt uenig med kæresten, da jeg mener også, at jeg har fast plads i vores garderobe med knagen, hvor han en dag havde taget den. Men den værste, man nok kan tage, det er min bils plads, som jeg mener har ude på den offentlige vej.
1: Hvorfor? Altså, måske vi lige høre, hvor lang tid har du haft din plads til din bil?
3: Ja, vi flyttede til Lyngby her i februar, så det er jo så kun et halvt år, men det synes jeg alligevel godt, det kan danne præcedens for, at det er min plads ude på vejen foran vores vindue.
1: Ja, fordi det helt store spørgsmål er, at du har det på den måde. Er der andre i din familie, der også har lidt ejerfornemmelse over altså den offentlige plads, altså parkeringsplads ude på den offentlige vej?
3: Ja, det er jo tilsyneladende ikke vores naboer, men det mener min datter på 4 år, vi har. Fordi da vi kommer hjem i går eftermiddag, så jeg hentede hende fra børnehaven, så er der en bil foran os på vejen. Og det er selvfølgelig fint nok, det plejer det også at være, men så blinker den sågar ind på vores plads. Og jeg stopper faktisk bilen, for jeg bliver sådan, det var der, vi plejer at holde. Og jeg stopper, og så kigger min datter og siger, mor, hvorfor tager den bil vores plads? Ved den ikke, det er vores? Og så ved jeg jo godt, at jeg burde være den voksne og sige, ej, men det er jo, alle må holde her, men jeg siger, jeg ved det heller ikke.
0: Og ved du hvad, Ida, jeg må bare sige, at hvis du så Anders' ansigt lige nu, fordi han nikker og nikker til alt det, du beskriver. Og jeg tror, I to er måske lidt på samme side i forhold til det her med, at der er et eller andet af de der faste pladser. Ida, hvad er det gør for dig at have de her faste pladser i hverdagen?
3: Det giver dig noget tryghed, noget jeg ikke skal forholde os til. Nu er vi små børn og sådan, der er masser af ting, og så er det bare rart, men ligesom, der er noget, jeg ikke skal tænke over, der holder vi. Og så er vi jo også flyttet fra Frederiksberg, hvor man ligesom godt ved, at der er ikke noget, der er faste pladser med ens bil. Så jeg synes også, det der ved, at nu jeg kom til Lyngby, så tænkte jeg, at der var noget, der var trygt her, og ikke noget, jeg skulle forholde mig til. Jeg kunne bare parkere lige foran mit vindue ude på vores villavej. Men det kan man så åbenbart ikke længere.
1: Ja,
3: og
1: spørgsmålet er, kan du køre 5 minutter før hjem fra arbejde i dag, så du kan nå at overhale dem indenom, så du kan få din faste plads tilbage?
3: End det har jeg da gjort. Jeg står allerede i Ishøj på kontoret, for at være helt sikker på, at når jeg henter datteren, så har vi vores plads tilbage.
1: Det er vidunderligt. Ida, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Tak for din sms, og må jeg bare sige, hold fast i den faste plads, også selvom det er offentlig vej.
3: Ja, men det kan være, at give en mening på, om det lykkes i dag.
0: Ej, du, meget gerne. Du må godt lige opdatere os i morgen tidlig.
3: Ja, det er så fint. Tak for det, og god dag.
0: God dag.

0: I bliver flere og flere om at dele pladsen på vejene, og der er fyldt op, hvor I plejer at møde kø, og det gælder blandt andet Motorring 3's nordgående tur i sydgående retning, der tætner det ved Roskildevej, og så er det elastikkørsel hen til Amager Motorvejen. Den kollektive afdeling hører jeg ikke noget fra, det kører efter planen.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: The Lars her med There She Goes. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Hvor skal vi hen, Anders Ugilt?
1: Jamen, vi skal både en tur til Vejby, vi skal også en tur til Helsinge, og så skal vi da simpelthen også en tur til Lynge Ugerløse Fodboldklub i Allerød.
0: Vi tager afsted, når klokken er halv otte.

0: Borgmester, det er Trine Edved. Hun er en af dem, der ser knap så positivt på trøjeopfordringen fra festivalen.
1: Det synes jeg sådan set ikke er en god idé, men det kan jeg jo ikke bestemme, hvad Musik i Lejet gør. Altså som jeg siger, så er det vigtigt, at vi får et godt dialogmøde, hvor folk de kommer med åben sind og taler sammen, og er villige til i virkeligheden at lytte til hinanden, i stedet for at have fastlåst sig fuldstændig på, hvad man mener.
0: Pernille Tranberg er en af de 1000 tilmeldte, og hun er også en af personerne bag gruppen Nej Tak til Oplevelsescenter i Vejby. Hun har også svært ved at forstå, hvorfor frivillige med fast tilknytning til lokalområdet skal vise opbakning ved at trække i en Musik i Lejet-trøje til mødet i aften.
2: At de så kommer klædt ud i en eller anden bestemt uniform, altså det er måske lidt plat i forhold til at komme og have en seriøs og saglig debat.
0: Til kritikken, der lyder svaret fra festivalleder på Musik i Lejet, det er Andreas Gravengård. Jeg tror ikke, at det er t-shirten, der gør forskellen på, om vi kan have en god dialog eller ej i aften. Om lidt, der tager vi på besøg hos nabo til festivalen, Pernille Tranberg. Vi spørger hende blandt andet, hvorfor det er et problem, at Musik i Lejet opfordrer de frivillige til at dukke op i Musik i Lejet-tøj. Det er lige om lidt på V4 København. Antallet af børn og unge, der spiller fodbold i den lokale fodboldklub eller svinger catcheren i badmintonhallen, afhænger i høj grad af, hvor de bor. Den nyeste befolkningsundersøgelse Danmark i bevægelse fra Syddansk Universitet viser, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktiv i en forening mindst én gang om måneden. I Brøndby Kommune, der gælder det kun 58%, mens Allerød Kommune topper listen med sine 82%. June Bjerg, der er formand for Lynge Ugerløse Fodboldklub i Allerød, hun er glad for, hvor tidligt de får fat i børnene.
3: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
0: Nu skal du møde 9-årige Zoe V. Zu Augsburg. Hun er også fra Allerød, og hun er meget begejstret over at spille fodbold sammen med sine veninder.
4: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
0: Og vi ønsker en god kommende fodboldsæson til Zoe. Ja, men hvis hun skal ud og spille i dag, så bliver det i gråvejr, det bliver med regn, og det bliver endda også med lokalt risiko for torden. Mellem 15 og 18 grader, og vinden den vil blæse let til frisk fra sydvest.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det The Weeknd med Save Your Tears.
2: Og Lukas, du fortalte mig jo går, at den gode The Weeknd, han har jo spillet her i vores del af verden, her i vores del af Danmark, lidt tidligere på sommeren.
1: Ikke nok med, at han spillede her. Han fyldte og solgte simpelthen parken ud.
2: Det er da det, jeg vil kalde imponerende.
1: Ej, så har man altså en fan eller to. Der var også flere fra her fra redaktionen, der var afsted til koncerten. Meget begejstret, skulle hilse at sige. Og når man hører Save Your Tears i sin morgenradio, så kan man jo egentlig godt forstå, hvorfor.
2: Ja. Jeg kan se, at du har fundet en af de country-piger frem, som du jo simpelthen elsker at spille for os. Det er Stella Lefty. Du er blevet en country-dreng hen over sommeren.
1: Stella Lefty, der lige her i weekenden fyldte 24 år. Hun fejrede sin 24-års fødselsdag ved at gå på scenen i Madison Square Garden sammen med Mumford & Sons, hvor hun blandt andet spillede det her nummer, vi skal høre om et øjeblik.
2: Ja, og jeg vil ikke ødelægge din
1: begejstring.
2: Din begejstring, men jeg har bare lige tjekket, om hun kommer forbi parken og fylder den, eller om hun kommer forbi vores del af verden.
1: Gør hun det?
2: Vores del af Danmark, nej.
1: Nå.
2: Hun ikke. Ej, den står på Chicago, Detroit Lakes, Minnesota, Florida, South Carolina. Hun er på amerikansk tur.
1: Bare at sige, hendes far er IT-milliardær. Stella Lefty's far her. Så altså, en fødselsdagsgave kunne jo være, at man bare book parken til hende. Uagtet af, hvor mange billetter man så kan sælge.
2: So if you are listening with us right now, Stella Lefty, this was
1: father.
2: A wish. Father,
1: yeah,
2: please is... make it happen.
1: Nå, men du siger Chicago, du siger...
2: District of Columbia, Tennessee, Illinois. Jeg ved godt, hvor du vil have mig hen
1: skal
2: nu.
1: Jeg skal bare høre, om hun skal. Skal hun til Boston?
2: Det skal hun. Ej, hun har mange. Hun skal alle mulige spændende. Nej, ved du hvad, Lukas? Det er mærkeligt. Det skal hun ikke.
1: Hun skal ikke til Boston, og hun har ikke tænkt sig at tage
2: jo,
1: toget.
2: Det skal hun. 17. november, du.
1: Så må vi se, om hun tager toget derhen.

0: Boston her fra Stella Lefty. Skal det være 3 dage om året, eller skal det være 19 dage om året, at campingpladsen i Vejby den bliver fyldt med koncerter, firmafester og events? Det er det helt store spørgsmål, der er landet på politikerne i Gribskov Kommunes bord. For som det er i dag, så må musik i lejet afholde en 3-dages festival, men de har selv et ønske om at udvide lokalplanen og deres mulighed for at holde arrangementer til 19 dage om året.
1: Inden den her afgørelse falder senere på måneden, ja, så er der i aften blevet indkaldt til et borgermøde, til et dialogmøde i Helsingehallen. Der ventes 1000 at møde op, hvor det her spørgsmål, det skal diskuteres. Meningerne er delte, og stemningen, den er ikke blevet bedre af, at festivalen har opfordret lokale frivillige til at deltage i mødet i musik i legetøj for at vise deres støtte. Cynthia Sanchez, du står med en af modstanderne, der ikke er særlig begejstret for den her opfordring.
2: Og som jeg tror, jeg godt kan sige, at du, Pernille Tranberg, du kommer i hvert fald ikke til at trække i en musik i lejet t-shirt senere i aften. Du kommer i stedet til at trække i den her t-shirt, som du også sidder i nu, hvor der står Stay Human. Du kalder det plat, at festivalen kommer med den her opfordring forud for mødet. Hvorfor det?
3: Jamen, det er jo fordi, at musik i lejet prøver at lave en konkurrence ud af det her, prøver at være meget, meget synlige. Vi synes, det er vigtigt, at vi bliver hørt. Det handler om en konstruktiv, demokratisk debat, og så vi bruger de saglige, demokratiske virkemidler her, og det er ikke en t-shirt eller banner eller sådan noget.
2: Og tror du, at det kan komme til at påvirke den pressede stemning, der allerede er i gang lige nu i lokalområdet omkring udvidelsen af musik i lejet, at der måske er nogen, der tropper op i de her t-shirts, og nogen gør ikke?
3: Altså, det påvirker selvfølgelig stemningen, hvis der kommer frivillige, som ikke hører til i området, fordi hvorfor skal de så komme? Det er dem, der angriber vores område, kan man sige. Så selvfølgelig påvirker det stemningen, men vi har ikke i sinde at tillade nogen konfliktoptrapning.
2: Og det skal lige siges, at musik i lejet har kun opfordret til, at folk skal trække i festivalens logo og t-shirt, dem som kommer fra lokalområdet eller har fast tilknytning til området. Men altså, du er en af de 1000, der deltager i borgermødet senere i dag. Du er også en af personerne bag den lokale gruppe Nej Tak til Oplevelsescenter i Vejby. Vi er her i dit sommerhus, der er godt 400 meter fra pladsen. Altså, er du klar til at gå i dialog og også være åben over for, hvad modparten siger?
3: Jeg er i hvert fald klar til at gå i dialog på den måde, at jeg er meget, meget interesseret i at høre, hvad er det for nogle visioner, politikerne har med vores område. De lavede en ny kommuneplan sidste år, som faktisk gælder til 2037, og der er det her et rekreativt område. Det er en campingplads, ikke en eventplads. Så det er meget vigtigt at høre, hvad er deres saglige argumenter for at overhovedet overveje at ændre det nu. Så jeg vil meget gerne dialog med politikerne, helst ikke med musik i lejet, fordi de er meget, meget dårlige til dialog.
2: Så du er slet ikke klar til på nogen måde at prøve at møde modparten på midten?
3: Nej, vi er ikke klar til at acceptere musik lejet på en campingplads. Nej, det er vi ikke.
2: Sådan lød budskabet her fra dig, Pernille Tranberg.
1: Vi har forholdt musik lejets festivalleder, Andreas Gravngaard, den her kritik. Han siger, jeg tror ikke, at det er t-shirten, der gør forskellen på, om vi kan have en god dialog eller ej i aften.
0: Og det her møde, som nu er meget omdiskuteret, de 1000 t-shirts, der skal dukke op, det starter i dag kl. 18. Men det er først i næste uge, at politikerne de skal tage fat i arbejdet med den nye lokalplan, som altså måske kan give mulighed for, at musik i lejet kan udvide fra 3 eventdage til

0: Fra Michael Jackson og Billie Jean, så skal vi en tur ud i trafikken med Cecilie Kjeldsen.
1: Og der har været et lille sammenstød på Køge Motorvejen nordgående ved Greve Nord. Det er i nødsporet med en ambulance, og alle kørespor er altså farbare, men der er lige lidt kortvarigt propperi på stedet. Der er også masser af køkørsel i vores område i Triller Tæt, hvor I plejer. Lige nu især på Hillerød Motorvejens forlængelse mellem Allerød Syd og Hillerød Ø.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
4: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
4: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
3: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
3: Se ultravild på DRTV.

0: one-man show.
1: There's no one-man show, synger Christoffer her på One. Meget passende, når en af morgens historier handler om at være medlem af foreninger.
2: Ja, der er landet en ny befolkningsundersøgelse. Danmark i bevægelse hedder den. Den viser, at alt efter hvor du bor, jamen der er sandsynligheden for, om du går til en sportsgren eller spejder som barn, er større eller mindre. Allerød topper listen. Brøndby ligger i bunden af den her liste. Men hvordan står det egentlig til med os voksne?
1: Ja, det kunne vi godt tænke os at finde ud af. Derfor har vi sat gang i en DR-lydafstemning for dig, som lytter med. Er du egentlig medlem af en forening, Anders?
2: Jeg skal ind og svare nej.
1: Jeg skal ind og svare ja, tror jeg. Det kan du gøre inde i DR-lyd på 4 morgen.

0: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringsargument for, at man ikke lader nogle af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Når deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Klokken er 8:09, og det her det er The Minds of 99 med Under Din Sne.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Cecilie Kjeldsen i trafikken.
2: På Køge Bugt Motorvejen nordgående holder der stadig nogle blå blink i nødsporet ved en lastbil ved Greve Nord, og det giver lige lidt kortvarigt propperi fra Greve C. Morgenmyldretiden tager stadig til, og det er, der er godt med køkørsel på indfaldsvejene, men heldigvis har jeg ikke meldinger om større gener i trafikken.
0: Cecilia, er du egentlig med i en idrætsforening?
2: Nej, det er desværre ikke.
3: Vil du så ikke lige gå ind i vores DR Lyd afstemning og lige trykke på live, og så skal du trykke på afstemningsmodulet, fordi vi er ved at finde ud af, hvor mange af os i P4 Morgen København-klubben, der er med eller ikke er med i en sports- eller idrætsforening. Og det er vi på en morgen, hvor der er landet en ny undersøgelse. Den hedder Danmark i bevægelse, og den handler om, hvor mange børn, der går en gang om måneden som minimum i en sports-, idræts- eller spejderforening. Det er Syddansk Universitet, der står bag den her undersøgelse.
0: Og jeg kan bare lige sige, mens stemmerne de tigger ind lige nu ind i det her lyd af dem, så kan vi altså konstatere, at den lige nu er 51% 49. Nej, der hoppede den op til 50-50. Og 52-48. Vi ligger meget tæt, så vi skal have flere stemmer ind.
3: Hvilken dramatik. Charlotte Bak Thomasen, landsformand i DGI. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Lige om lidt, så skal vi sammen med dig dykke lidt ned i, hvordan flere af hovedstadens kommuner har klaret sig, og hvad I som DGI kan gøre for både at hjælpe nogle af dem, der ligger i bunden på vej, også hvad der fungerer rigtig godt i nogle af de kommuner, hvor flest børn går til en sport- eller idrætsaktivitet om måneden. Men altså, når vi kan spørge vores lyttere, om de er med i en sports- eller idrætsforening, så skal du da også have det spørgsmål. Er du selv med i en forening?
4: Ja, det må jeg gerne spørge om. Selvfølgelig er det.
3: Hvilken form for forening er du med i?
4: I øjeblikket er medlem af en vinterbadforening, hvor jeg bor. Men jeg har været med i mange foreninger gennem min barndom, ungdom og voksenlivet.
3: Og det er godt at høre, at du også medtæller en vinterbadeforening som en sports- og idrætsforening. Fordi Lukas, du sidder og gnider dig i håndfladerne.
0: Jamen,
3: så er du home safe.
0: Jamen det er fordi, at Charlotte, jeg har været inde og stemme ja ind i det, jeg lyder dem. Fordi jeg også er med i en vinterbadeforening. Prøv at høre, hvis du har lyst, så må du meget gerne lige hoppe ind i det, jeg lyder dem. Dig, der hopper med og give din mening til kende, eller i hvert fald dit medlemskab til kende, eller ej. Vi har stillet dig spørgsmålet, er du medlem af en sports- eller idrætsforening? Og det kan du altså sige det med ja eller nej til ind i det, jeg lyder dem. Så vender vi tilbage til Charlotte.

0: det hele værd her fra Darlin. Om du har pakket fodboldstøvlerne i ungernes taske her til morgen, eller om du i weekenden måske skal aflevere de små til en spejderlejr, ja, det afhænger blandt andet af, hvor du bor. Det viser en ny befolkningsundersøgelse, Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet står bag. For hvis man kigger på eksempelvis Allerød Kommune, ja, så ligger de helt i toppen af listen her. Der er 82% af børnene i alderen 3-14 år aktive i en forening mindst en gang om måneden. Omvendt, så er der nogle andre kommuner her i hovedstadsområdet, som ligger i bundplaceringen af den her liste.
1: Ja, det er blandt andet Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj allernederst. Der ligger Brøndby, hvor kun 58% af børnene går i en forening. Charlotte Bakke Thomassen, landsformand i DGI, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger. Du er stadigvæk med os. Hvad siger du til Brøndbys bundplacering?
2: Jamen, det er jeg jo super ærgerlig over at læse, og også meget bekymret, særligt på Brøndbybørnenes vegne, fordi vi jo ved, det er så vigtigt for børns trivsel, og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet, når de kommer hjem fra skole, og inden de måske havner på værelse om aftenen. Så det er super bekymrende, og også ekstra ærgerligt, fordi jeg ved, at Brøndby Kommune faktisk gør rigtig meget for at løfte tætheden på foreningsdeltagelse, både for deres børn og deres voksne. Så der er mere at gøre. Der er meget mere at gøre.
1: Så er der jo dig, og man kan sige den forening for idræts- og sportsforeninger, som du er landsformand for. I har nogle penge at rutte med. I har en masse redskaber i jeres værktøjskasse, som I kan sætte ind med, blandt andet i en kommune som Brøndby, hvor I kan hjælpe med at få flere børn og unge til at være en del af det her foreningsliv. Hvad er det for nogle værktøjer, I har i den store DGI-værktøjskasse, som I kan bringe til for eksempel en kommune som Brøndby?
2: Jamen, vi har mange værktøjer i værktøjskassen, og det har de lokale idrætsforeninger også. Ofte så har man jo som idrætsforeninger, og det er også der, vi har et stort fokus i DGI, det er jo på de medlemmer, som allerede er en del af idrætsforeningen, og uddanne trænere og ledere, det er at tage til stævner, gå til camps, være en del af et stærkt idrætsfællesskab. Der, hvor vi jo absolut må kigge endnu mere hen, og hvor vi må samarbejde meget, meget tæt med kommuner og lokalsamfund, bykvarter og så videre, det er jo at få de børn ind i foreningen, som ikke allerede er der. Altså noget, som idrætsforeninger jo ikke traditionelt har haft stort fokus på, fordi de har jo deres medlemmer og til for dem, men det er jo helt tydeligt, og den her undersøgelse understreger jo, at vi er nødt til at rette blikket ud imod de mange børn, som ikke finder vej ind i idrætsforeningernes fællesskaber.
1: Og det er jo så spørgsmålet til 1 million kroner. Hvordan gør man det? Hvordan gør man som idrætsforening og som ildsjæl? Hvad kan man gøre for at få nogle af de børn, der ikke er med i en forening i forvejen, med ind i foreningen?
2: Der er flere ting at gøre, og der er også noget at gøre for de samarbejdspartnere, vi har som idrætsforeninger lokalt. Det vil sige, at skolen kan gøre noget, klubber og SFO-tilbud kan gøre noget, kommunen kan gøre en hel del ved at stille gode faciliteter til rådighed og anerkende, hvor vigtigt det er, at deres børn går til en fritidsaktivitet. Så pointen er egentlig her, at vi er mange, der kan gøre noget, men det kræver et samarbejde. Jeg tror i virkeligheden godt, vi kan adressere denne her udfordring som det, vi vil kalde et vildt problem, og det kræver simpelthen, at der er flere voksne, der går sammen og sikrer sig, at børnene bliver fulgt over i en fritidsaktivitet, en spejdergruppe, en idrætsforening, hvad de ønsker at gå til. Men vi skal også huske at lytte til børnene i forhold til, hvad vil de gerne gå til? Hvad er det, der er barrieren for at komme afsted? Er det transport? Er det manglen på en hånd? Er det det ikke helt at forstå, hvad det der foreningsliv er for noget? Er der nogle forældre, der i højere grad skal hjælpes for at kunne hjælpe deres børn? Der er mange ting, der kan gøres, og vi har en del ting i værktøjskassen. Men samarbejde, det skal vi blive meget bedre til. Det er noget af det, vi har i gang sat med fritidsmissionen i DGI, hvor vi arbejder i 8 lokalområder til en start.
1: Charlotte Bakke Thomassen, landsformand i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, også kendt under betegnelsen DGI. Tak for at være med os.
2: Velbekomme.
0: Klokken den er 19 minutter over 8, og det her det er Silk Sonic.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell.
1: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning er der trilletempo fra Nivå til Hørsholm Syd, og så spredte klumper af tæt trafik på resten af turen mod København. Der er i det hele taget godt med myldretid fordelt på vejene, men ud over det heldigvis ingen melding om uheld eller andre gener i morgentrafikken.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det møder nu kritik, at musikfestivalen Musik i Lejet opfordrer deres lokale frivillige til i aften at troppe op i en trøje med festivalens navn og logo til et borgermøde. Mødet det er arrangeret af Gribskov Kommune, og det ventes, at 1000 lokale tropper op for at diskutere det ønske, som festivalen har om at afholde flere arrangementer, end de har tilladelse til i dag på Vejby Campingplads. Et ønske, som har fået flere lokale til at frygte for blandt andet støj.

0: forskellen på, om vi kan have en god dialog i aften eller ej. Om lidt, der er vi med fra Vejby Camping, hvor vi taler med en af de frivillige og spørger, ja, hvorfor han dukker op i en musik i lejet t-shirt i aften på mødet. Det er efter de regionale nyheder om 10 minutters tid på B4 København. Brøndby er den kommune i landet, hvor færrest børn går til sport eller spejder. Kun 58% af Brøndbys børn og unge fra 3 til 14 år er aktive i en forening. Landsgennemsnittet det er på 73%. Det viser befolkningsundersøgelsen Danmark i bevægelse. Det er Syddansk Universitet, der står bag den. Og det ærger 71-årige Sten Spangen, som har 35 år på banen som formand i Brøndby Volleyballklub. Han synes, at flere skal bruge tid og kræfter på at få børn og unge til at gå til en eller anden form for sport.
1: Jeg kan godt lide sporten, og vil også godt brede den ud, og der er det en stor fristelse for mig, når jeg ser sådan nogle klasser der, at de egentlig elsker det, når man er ude, og man, når man kommer ind i skolegården, og de råber, hej Sten, ej, skal vi have volleyball, og så videre, ikke? Altså, det er jo sådan tilfredsstillende, at de synes, det er sjovt.
0: Og vi runder lige kort nyt, for når Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver slået sammen til Region Østdanmark ved årsskiftet, så kommer der ikke nye fysiske sundhedskort i vores postkasser. Det har Regionsrådet for Region Østdanmark besluttet. I stedet bliver kortene skiftet ud løbende over en periode på op til 5 år, og det er i takt med, at der er behov for et nyt kort. Det er både økonomisk og bæredygtigt. Det er både en økonomisk og bæredygtig løsning, det siger Lars Gårdhøj. Han er regionsrådsformand i Region Østdanmark. På den måde, der sparer regionen 30 millioner kroner, som det ellers ville have kostet at udskifte alle fysiske sundhedskort på én gang. Det skal siges, at de nuværende sundhedskort, de kan fortsat bruges. Ja, i dag, der bliver det en overskyet omgang. Der er også regn på værmenuen, 15-18 grader.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du har været overraskende stille under Rosalinds snap, til trods for den Eurovision-sang.
1: Ja, men flot. Ej, den fik en dårlig placering, men det er blevet et kæmpe hit.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med

0: Klarlund og Anders Ugilt.
1: Noget andet, der hitter her i P4 Morgen på det her tidspunkt, det er Anders Ugilt, når han skal clickbait-quizzes, fordi du har ikke fået en eneste forkert hele ugen, min kære ven.
2: Men
1: i dag er der både, kan jeg bare lige advisere, blevet skruet op for sværheden, men også særligt i overskrift nummer 2 er der blevet skruet op for skørheden.
2: Jamen, jeg har hovedtelefonerne skruet lige så godt på, som jeg håber hovedet er skruet på.
3: P4.
0: Så er der clickbait i din radio.
1: Ja, for jeg har clickbait i fisteret 2 overskrifter inden fra DR.dk, og så må vi se, om Anders han kan gætte, hvad der er gemmer sig bag overskriften, og hvad den oprindelige historie er.
0: Nummer 1.
1: Farvel til grill og krokket nær bølgen blå.
2: Ja, vi skal en tur til Lemvig nu, Lukas. Det skal vi, fordi der er der i øjeblikket klimatopmøde. Og der er der en forsker, der er ude og sige, der er nogle sommerhusområder her til lands, hvor vi skal gentænke, hvorvidt der skal ligge sommerhuse i fremtiden.
1: Altså, han siger, at det er simpelthen for dyrt at klimasikre dem mod de fremtidige oversvømmelser. Og derfor så kan det være, at vi bliver nødt til at vinke helt farvel til de her sommerhusområder, der ligger nær kysten. Du kan læse meget mere både om sommerhusområderne og om det her klimatopmøde i Lemvig inde på DR.dk.
0: Nummer 2.
1: Og så er det altså nu, at du lige skal finde høretelefonen frem og skrue godt op. Jeg skruer lige ned her. Jeg sagde til dig, at der ville blive skruet op for både fjol og sværhedsgrad. Skal du lige have, hvad jeg sagde en gang til?
2: Nej, jeg er med. Jeg er med nu. Det er simpelthen det er jo multitasking. Både at skulle være vidne til dig, der giver en gas på russisk, men også Kanye West, eller hedder han Yi for lige for tiden. Det er en meget bizarre historie, der handler om, at Kanye Wests koncerter er blevet aflyst flere steder i Europa, fordi han blandt andet er kommet med antisemitiske udtalelser. Inde på DR.dk er der lige nu en historie om, at 2 koncerter, han skal spille i Rusland, er udsolgte.
1: Eller skulle jeg sige, da. Og det er jo altså samtidig med, at der er mange koncerter rundt omkring i Europa, som han egentlig var booket til, som er blevet aflyst på grund af nogle af de antisemitiske udtalelser, han er kommet med. Men det kommer altså ikke til at stoppe ham for at synge et Svartje Lukske Bystre Chalene, når det i St. Petersborg.
2: Jeg håber for vores alles skyld, og særligt russerne, de russisktalende lytter, vi har, at det kommer vi til at arbejde med igen.
3: DR Clickbait.
0: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det er ikke lige nu, at vi skal til Portugal sammen med Benjamin Hav. I stedet så skal vi en tur til Helsingehallerne i Nordsjælland, fordi i aften der bliver de samlingspunkt for en debat. Her der skal op mod 1000 lokale diskutere musik i lejet. Festivalen har nemlig et ønske om at udvide sine aktiviteter på Vejby Campingplads. Festivalen de vil gerne have lov til at lave arrangementer i op til 19 dage om året, imod de 3 dage om året, som de lige nu har lov til at lave musik i lejet-festivalen.
1: Ja, hvis man synes, det var spidst nok i forvejen, så er der en ekstra krølle på historien. Fordi forud for det her møde, der har festivalen opfordret dens lokale frivillige til at møde op i en trøje med festivalens logo. Og det har vagt kritik fra forskellige parter, der mener, at det her det kan rent faktisk være med til at besværliggøre den dialog, man håber, der kommer til at være i aften. Cynthia Sanchez, tidligere var du ude hos en af kritikerne, både af udvidelsen, men også af det her, den her trøjeopfordring. Nu er du så taget forbi en af dem, der kommer til at møde op i en trøje.
2: Og har blikket rettet mod en skrig-orange trøje, hvor der foran på brystet er Musik i Lejets logo med lille, og bagpå står det med kæmpe stort, og det er dig, der sidder foran mig i den her trøje, Peter Said. Du har været frivillig hos Musik i Lejet i mange, mange år, og er fastboende i Tisvilde. Du kommer til at troppe op i den her trøje senere i aften også, så du følger altså Musik i Lejets opfordring. Kan du forstå, at det kan virke lidt polariserende at møde op til et møde, der egentlig handler om dialog i den her trøje?
3: Jeg kan sagtens forstå, at det vil fremstå som provokation, men det er jo ikke vores hensigt at vise det her provokation. Det her det viser mere, at vi har et fællesskab sammen. Vi er jo rigtig mange, der er vokset op i her til Tisvilde og i Vejby-området, og elsker at lave den her festival sammen. Og derfor viser vi det her fællesskab med de her trøjer. Så det er jo ikke for at provokere nogen, men det er jo for at vise, hvor meget sammenhold og fællesskab vi faktisk har sammen i det her musiklejre.
2: Men kan det ikke risikere at splitte jer yderligere i lokalsamfundet, hvis I ligesom bliver delt op i dem, der har festivalens trøjer på i måske forskellige farver og størrelse logoer, og dem, der ikke har?
3: Nej, det tænker jeg ikke, fordi det er jo normalt hverdagstøj for mit vedkommende, fordi jeg går normalt i Musik i Lejets logotøj til dagligt, så jeg tager jo det på, jeg har lyst til at tage på i dag. Det er jo trods alt blot en trøje, så det håber jeg da selvfølgelig ikke, at det er jo, vi ender i den situation.
2: Men hvis det nu provokerer nogen, så hvorfor ikke bare lade være at tage den her skrige orange trøje på i aften?
3: Man kan ikke stoppe mit fællesskab, og det viser den her trøje.
2: Nu har kommunen inviteret til det her dialogmøde i aften om festivalens udvidelse. Du kommer til at tage den her trøje på. De vil indsamle holdninger fra tilhængere som blandt andet dig, også modstandere som Pernille Tranberg, jeg talte med tidligere i dag. Tænker du, at I kan mødes på midten?
3: Jeg håber meget på, at vi finder en god dialog i dag, og vi kan gå derfra med en god og ordentlig dialog, som vi kan arbejde videre med fremadrettet.
2: Lød det altså fra Peter Said, der er frivillig hos Musik i Lejet.
1: Mødet det starter kl. 18 i aften. Det er først i næste uge, at politikerne de tager fat på arbejdet med den nye lokalplan. Der bliver afgørende for, om festivalens mulighed for udvidelse bliver en realitet eller ej.
0: Og det skal vi selvfølgelig nok også holde dig opdateret på. Lige nu der er klokken 14 minutter i 9, og svenske Veronica Macho er på vej i din morgenradio. Og det er hun med Mundersborg.

0: Selvom der stadig er en del morgentrafik, så ruller det uden skavanker på vejene. I togtrafikken, der kan der være forsinkelser på regionaltog mellem Ringsted og Roskilde og videre mod København. Det skyldes en fejl på kørestrømmen ved Ringsted.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith her fra George Michael, og så har der jo ligget en lille afstemning inde i det her lyd af den her morgen, som man har haft mulighed for at stemme på.
1: Ja, det er en morgen, hvor vi taler om, hvordan det står til med de 3-14-årige og deres aktivitetsmængde i lokale sportsforeninger. Og i den anledning, der har vi spurgt dig, der lytter med og er voksen. Er du egentlig med i en sports- og idrætsforening? Lukas, den her afstemning, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Kan den få lov til at køre måske om på den anden side af radiovisen? Så samler vi op.
0: Det kan den i hvert fald. Hvis man allerede nu gerne vil have afsløret, hvor mange der er med, så kan man gå ind og stemme i det her lyd af dem. Så får man resultatet lige der.
1: Ej, jeg tror, jeg bliver i spændingen. Jeg vil først se det efter nyhederne.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå, at ligesom til jeg skal have en telefon, så blikker det jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gav indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Dem vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at gøre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktør hjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Mikkelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget langt sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: P4. Du lytter.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Klokken er 9:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Du har stemt ja. Jeg har stemt nej. Men spørgsmålet er, hvad er resultatet i den afstemning, vi har haft gang i det meste af morgen, Lukas?
0: Det er ret vildt, når man tænker på mængden af stemmer, der er kommet ind denne her morgen. Over 300. Så er vi endt på rundetal i vores afstemning. Det synes jeg er ret vildt.
3: Nå?
0: Vi er simpelthen endt på 60-40.
3: Ja, i hvilket favør? Ja. Det er jo det, der er det spændende.
0: Til spørgsmålet, er du medlem af en sports- eller idrætsforening? Der svarer 60% af alle os, der lytter med, inde i det, jeg lyder af dem. Ja, det er jeg. Altså i ja til foreningsmedlemskabets favør, siger 60%, de er medlem.
3: Jeg synes, det er flot. Det er jeg glad for at høre. Jeg tror måske også, ham vi skal tale med lige om lidt, det bliver han også glad for at høre, at det alligevel er så mange af os voksne. Eller jeg er voksne, der er med i en forening. Jeg er ikke med
0: i... Jeg er voksne. Nej, det er, fordi du er i barnekategorien, eller...
3: Nej, det er, fordi jeg ikke er med i nogen idræts- eller sportsforening. Jeg går i fitness.
0: Ved du hvad? Vi skal... Ja, det er godt med dig, kammerat. Vi skal tale med en rigtig ildsjæl om et øjeblik. Det kan jo være, at han kan få dig...
3: Andre tanker?
0: Ja.
3: Jamen, vi skal tale med Sten Spangen, der har været formand for Brøndby Volleyball Klub gennem de sidste 35 år om lidt. Hvorfor vi skal det, tager vi lige om lidt.

0: Det her, det er Sissal med EXO, EXO. Hvad skal der til for at få flere børn ind i landets foreninger? Ja, det er et spørgsmål, som man meget passende kan stille sig i Brøndby, som er den kommune i landet, hvor færrest børn i alderen 3-14 år går til sport eller spejder eller noget andet i en sports- eller idrætsforening mindst en gang om måneden. Det viser befolkningsundersøgelsen Danmark i bevægelse, som Syddansk Universitet har lavet.
1: 58% i Brøndby, landsgennemsnittet det er 73%. Sten Spange, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er formand for Brøndby Volleyballklub, og det har du været igennem de sidste 30-35 år. Jeg har noteret mig, at du er 71 somre, du er pensioneret lærer, og så har jeg noteret mig, at du i over 50 år har været frivillig i foreningslivet. Det er en underdrivelse at kalde dig en ildsjæl, Sten. Hvorfor har du egentlig brugt så meget tid i så mange år på at være frivillig i volleyballklubben i Brøndby?
2: Ja, det starter jo med, at man selv går ind og spiller, og så synes godt om den sport, og har gjort det mange år, og så vil man gerne give det videre. Ikke? Så man har jo gennem årene oparbejdet en kærlighed til sporten, og det blev så nærmest en hel livsstil. Og så, ja, så har jeg jo altid haft med børn at gøre, når jeg har været i skoler, så jeg har da også hævet nogen fra mine klasser med ud og spille, og nogen er blevet hængende i klubben, og andre selvfølgelig ikke synes om det, men... Jeg vil gerne bringe den der til videre, og det giver en stor glæde ved at se smilene fra dem, man har gang i af børnene, at de ja. Dem, der fortsætter selvfølgelig.
1: Ja, fordi vi kommer tilbage til det der med, hvordan man får de helt unge og børn ind i de her sports- og idrætsforeninger. Men du siger, altså det er jo kærligheden, der opstår. Hvad er det for en kærlighed til volleyball, der opstod dengang, du begyndte for 50 år siden?
2: Jamen, det er aktiviteten ved det, ikke? At det er et spil, hvor man er afhængig af hinanden. Altså, man kan ikke lade bolden ryge på gulvet, som man kan i mange andre sportsgrene. Man skal holde den i gang, og alle skal ligesom være en del af spillet. Man kan ikke bare lige spille udenom nogen og sådan noget. Så det er egentlig et meget socialt spil, ikke? Hvor man bliver nødt til at støtte hinanden, og det... Og så hver kamp er forskellig, fordi det er både ens egne medspillere og modspillere, der er det. Ikke? Så der er en høj aktivitet med en høj pointudvikling og sådan noget. Ikke? Så,
1: jeg kan godt høre, at du har en masse argumenter for, hvorfor volleyball er den absolut fedeste sportsgren i hele verden. Nu er det så Brøndby Volleyballklub, du er formand for, har været det i over 30 år. Brøndby er jo så den kommune i landet, der har det færreste procentantal af børn mellem 13 og 14, der er med i en sports- og idrætsklub. Hvad har I gjort i den klub, du er formand for at få lokket børn og unge ind på volleyballbanen, og så de kan være en del af jeres forening?
2: Altså, vi har været ude i skolerne. Der synes jeg egentlig, at kommunen laver et godt stykke arbejde med, at de understøtter klubberne i at komme ud i skolerne og lave noget. Altså, de kører projektet Åben Skole, som de har gjort nogle år, hvor at klasser kan booke sig ind på nogle lektioner, hvor vi kommer ud og underviser i volleyball, ikke? Og det er typ sådan 4-6 lektioner, eller ikke 6 dobbeltlektioner, de får. Og nu er vi gået ind i et projekt, som så først starter fra i år, hvor at vi skal ud i alle 4. klasser og alle 6. klasser i kommunen og give dem et forløb på en 4-6 gange, hvor de også får set, hvad volleyball er, ikke? Og det er et tilbud, som der også er andre klubber i kommunen, der har fået. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der går ind i det, men...
1: Ja, fordi jeg kan forstå det sådan, I gør en del fra jeres klubside, men hvis vi lige tager en helikopter op på sådan et kommunalt niveau, hvad kan man gøre fra sådan en kommunal side i Brøndby for at få flere børn til at begynde til sport?
2: Jamen, altså, man kan jo gøre det der med netop at understøtte de forskellige klubber, så de kan komme ud i og præsentere deres sport, ikke? Fordi det har i hvert fald givet os flere medlemmer, at vi har været ude og lave de der forløb der i for forskellige klassetrin. Og de har også haft et to ugers forløb på Brøndby Bevægelse, hvor at det her hele ugerne, hvor at klubberne kan byde ind med noget. Vi var selv ude med 12 moduler, hvor vi tilbød vores sport. Og så de understøtter også sommersjov, hvor kommunerne går ind i løbet af sommerferien og laver aktiviteter, hvor vi har lavet beachvolleyball på stranden og sådan. Så på den måde, det altså, kommunen honorerer klubberne for de aktiviteter, ikke? Så jeg synes, der kan man ikke skyde noget skoene i den forbindelse.
1: Sten så. Spangen, formand for Brøndby Volleyballklub gennem de sidste 30-35 år, og ildsjæl med stort I. Tak for at være med.
2: Jo, det var velkommen.
3: Og så kan det altså godt være, at Brøndby, de skraber bunden på denne her liste af, hvor mange børn, der er med i idrætsforeningen. Men i hovedstadsområdet, der er det også Allerød, som topper listen. Her der er det 82% af børnene, der er med i en forening.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en sofamørkelse?
1: To gange?
3: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd. I'm sorry.

0: Det her, det er Benson Boone med I'm Sorry I'm Here for Someone Else. Og nu hvor vi snakker om alt det her med frivillighed, så bliver jeg bare lige nødt til at fremhæve en sød sms, vi har fået fra Susanne fra Frederikssund, der skriver: Jeg er frivillig i en håndboldklub, og jeg har kun været det i et år, men det crew, altså det hold, det er nærmest blevet min anden familie. Ja, man kan nærmest sige, at jeg bliver helt høj af det.
1: Ah, hvor er det fint. Jeg kan huske, da jeg selv gik til håndbold, det gjorde jeg i et par håndfulde år. Man bruger meget tid med hinanden, også weekender, fordi så skal man få, eller da jeg var barn, så man skulle få nogens forældre til at køre en rundt forskellige steder i det syd- og sønderjyske for at skulle spille to håndboldkampe i en iskold hal ude i en eller anden vidunderlig flække, og så er det ind at få nogle halvfritter i pausen.
0: Jeg skulle lige til at sige, at hvis der er noget, man kan blive venner over, eller nærmest få en anden familie over, så vil jeg jo sige, det er jo toasten, og så den blå slushies.
1: Ja, og bølgefritter med den kraftige salt, ikke? Og så remoulade fra yveret. For dunken.
0: Altså, hvis der er tryk selv Remo og Mario i en idrætshal et sted i hovedstadsområdet, så vil jeg bare sige, så er jeg der. Og så er der ikke mere tryk selv Mario tilbage.
1: Men indbakken er åben, 12-12 KB mellemrum, hvis der er tryk selv Mario eller remoulade.
0: Skal jeg bare have hovedet ind under, og så kan I ellers bare trykke løs, så skal jeg nok tømme den dunk, uanset hvor stor den er.
1: Ja tak, der er nyheder fra vores del af Danmark lige lidt.

0: Nyheder fra DR København.
1: Musikfestivalen Musik i Lejet opfordrer lokale frivillige til i aften at troppe op til et borgermøde om festivalens fremtid i klædt tøj med festivalens navn på. Og den opfordring den møder kritik fra forskellige parter, der mener, at det er en forkert vej at gå forud for mødet, som skal skabe dialog mellem festivalen og dens naboer. Mødet kommer, fordi Musik i Lejet vil have lov til at afholde flere arrangementer på Vejby Camping, end de har tilladelse til i dag. Kommunens konservative borgmester, det er Trine Edved. Hun er en af dem, der ser knap så positivt på trøjeopfordringen fra festivalen.
2: Men det kan jeg jo ikke bestemme, hvad Musik i Lejet gør. Altså som jeg siger, så er det vigtigt, at vi får et godt dialogmøde, hvor folk de kommer med åben sind og taler sammen.
1: Sagde Gribskovs borgmester her. Men Andreas Gavngaard, der er festivalleder på Musik i Lejet, mener, at det er en harmløs måde at vise opbakning til festivalen på.
3: Jeg tænker, lad os nu møde det her med åben sind, og ja, der er holdninger, og der er masser af dem lige for tiden, så lad os finde en god mellemvej, hvor vi kan mødes. Jeg tror ikke, en t-shirt gør så meget til eller fra.
1: Det ventes, at tusinde lokale deltager på mødet. Hvor mange børn, der går til sport eller er spejder i en

0: forhandlingerne, og det med 1 million kroner om året. Og har hun, Muhar Removic, han vil kæmpe for, at det beløb, det bliver hævet til 1,5 million ved de kommende budgetforhandlinger.
1: Ja, nu skal man jo passe på, hvad man siger i budgetperioden, men jo, altså helt klart, vi har jo også lagt op til, at man styrker fritidspladser i den her budgetrunde.
0: Naturnationalpark Gribskov skal officielt indvies den 13. september. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Naturnationalparken i Gribskov er den anden i rækken af det, der i alt ender med at blive 15 naturnationalparker her til lands, hvor naturen sættes fri, som det hedder, og det med formålet at skabe mere vild og uberørt natur. Miljøminister Maria Reumert Gjerding glæder sig til indvielsen. Vi har brug for vild natur og flere levesteder til sommerfugle, blomster og svampe, siger hun. Parken i Gribskov den har været til stor debat, og det er på grund af det hegn, der omkranser området, for at sikre, at de elge, der altså senere skal sættes fri i Naturnationalparken, ikke slipper ud. Dagen i dag står på overskyet vejr med regn. Lokalt der er der også risiko for torden flere steder. Mellem 15 og 18 grader, vinden kommer også til at blæse, og det gør den fra sydvest.

0: Klokken den er 6:30. Det her, det er Moses Andreas med Gazeller.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og nu er det dig, der får muligheden for at få indflydelse på musikken. I hvert fald den sang, vi skal høre op mod 10-radioavisen. Det vil sige cirka her om en små 20 minutters tid. Fordi vi skal ud i en god gammeldags DJ Battle.
3: Det er... Som altid fristes jeg til at sige, i det her lyd af dem, det foregår, tryk på live i bunden, så lige i midten, der kan du vælge mellem to sange. Vi har valgt en hver. Lukas, temaet i dag er bevægelse. Vi har nemlig talt en masse bevægelse den her morgen, fordi en ny undersøgelse viser, der er forskel på alt efter hvilken kommune, om hvor god du er til, hvis du er mellem 3 og 14, at komme til en
0: foreningsidræt.
3: Ja, en foreningsidræt, ja. Ja.

0: Allerød ligger i toppen. Brøndby ligger i bunden af den liste.
1: Og hvis du allerede nu er inde i det, jeg lyder af dem, som Anders siger, det der, vi stemmer, så vil jeg bare lige sige, Anders og jeg præsenterer lige sangene, inden du får muligheden for at trykke stemme. Det er bare fordi, jeg ved, når vi siger, Anders, der er nogen, der sidder klar til at få indflydelse, og det er jo fantastisk. Men først og fremmest skal du lige vide, hvad er det, du kan stemme på?
0: Ja, det er jo ret afgørende.
1: Temaet er bevægelse.
0: Ja.
1: Åh, min kære ven. Vi skal i denne her retning. Shakiras fantastiske gigahit tilbage fra VM i Sydafrika i 2010. Det her, det indkapsler bredde idrætten. Det er fodbold. Det er VM, der samler os alle sammen. Og så er det altså bare musik på tværs af kontinenter, som samler os alle sammen. Og det er selvfølgelig den, vi skal høre op mod 10 radioavisen.
0: Det fede ved den sang er jo også, jeg kan stadig dansen, du ved, med de foldede hænder foran brysten. Og fra side til side, ikke? Jeg synes, det er et fedt bud, Lukas.
1: Det er også det, der er. Det er, altså, man kan jo ikke lade være med at, at bevæge sig til den.
0: Det er bare ærgerligt, det ikke er den, vi skal høre. Jeg har jo også et bud med. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1993. Vi bliver i Danmark. Ja, fordi Give It Up, hvem er det nu, der har lavet den?
1: Det skulle vel aldrig være Cut and Move.
0: Ja, ved du hvad, jeg har lige haft dansk-engelske ordbogen fremme. Den er god nok. Move betyder bevægelse, så jeg synes, vi skal høre Give It Up med Cut and Move, og det synes jeg, vi skal om sådan cirka 15 minutter. Men det er jo ikke os to, Lukas, der skal bestemme, hvilken en af sangene, vi skal høre. Det er dig, der lytter med, der skal det. Og
1: heldigvis for det, for vi var aldrig blevet enige.
0: Ej, det var vi ikke. Så havde vi kunne stå herinde til i morgen. Men det er det, jeg lyder af dem, det foregår. Det er ikke en sms. Det er i det, jeg lyder af dem. Du skal trykke på live nede i bunden, når du har gjort det. Så skulle du gerne, hvis du har valgt P4 København, du kan også vælge vores gode kolleger i nogle af de andre distrikter, men hvis du har valgt P4 København, så skulle der gerne, hvis du når at blinke 3 gange med øjnene, så popper den forhåbentligvis op, så skulle afstemningsmodulet, som jeg ønsker at kalde det, gerne ligge klar til at modtage din stemme.
1: Jeg vil bare sige, at jeg har sat gang i afstemningen netop nu. Det tog mig lidt øjeblik, men det er fordi, jeg måtte lige dobbelttjekke, hvordan man staver Cut and Move. Det er nemlig, skulle helst at sige, ikke lige ud af landevejen.
0: Der er vist nok 2 apostrofer
1: der,
0: i det.
1: Ja, og så er der et par versaler rundt omkring. Men afstemningen er nu officielt sat i gang. Det er dig, der bestemmer, hvilken sang det er, vi skal høre frem mod 10 radioavisen. Og som du siger, Anders, man skal ind i det, jeg lyder af. Jeg skynder mig ind for at stemme på min.
0: Vil jeg bare. Og jeg kan mærke, at det, der sker nu, det bliver ikke den eneste gang, vi skal høre Euro-dagens fra 90'erne i den her halvtime, Lukas.
1: Ej, Gud forbyde.
0: Nej, du skal da ind og stemme på Cut and Move, ind i det,
1: jeg
0: lyder.
1: Nej, jeg er så bange. Jeg har stemt. Tak for din stemme. Så kan du selv gætte på, om det er Waka Waka, eller om det er Give It Up. Jeg har stemt på ind i det, jeg lyder af.

0: Det her, det er Ace of Base med The Sign. Der er fuld gang i afstemningen i det her lyd af dem på DJ-battlen. Du har også stadig mulighed for at afgive din stemme ind under P4 Morgen København live, så du kan have indflydelse på, hvilken sang vi skal høre op mod T-Radioavisen.
1: Der er ingen tvivl om, at på nogle fronter, der er det trukket meget, meget hårdt op.
2: Ja, det siger Gribskovs konservative borgmester Trine Edved ikke om DJ-battlen. Det gør hun derimod om situationen med musikfestivalen Musik i Lejets ønske om at udvide antallet af dage med musik og events på campingpladsen. Det er fra 3 om året til 19 dage om året. I aften, der er der inviteret til dialogmøde i Helsingehallen. Det ventes, at 1000 lokale, de kommer, både dem, der er for, og dem, der er imod festivalens drømme om udvidelse. Og de her fronter er mellem dem, der er for, og dem, der er imod, de er ikke blevet mindre hårdt trukket op, efter festivalen har opfordret sine lokale frivillige til at møde op i tøj med festivalens logo på. Flere, inklusive borgmesteren, synes ikke, at det her tøj, den her tøjopfordring, opfordrer til en dialog.
0: Mm-mm. Til spørgsmålet om, hvorfor Peter Schatzlin, som er en af dem, der har tænkt sig at tage en trøje på, han ikke bare lader være med at tage den der musik i lejetrøje på i aften, når der er dialogmøde. Jamen, der siger han sådan her.
3: Man kan ikke stoppe mit fællesskab, og det viser den her trøje.
2: Ja, og Peter Sajid, frivillig hos Musik i Lejet i 8 år. Så på den anden side, der står der Pernille Tranberg. Hun har et sommerhus i Vejby. Så er hun også en af personerne bag den lokale gruppe Nej Tak til Oplevelsescenter i Vejby. Hendes fortolkning af dialog og et dialogmøde går sådan her.
4: Så jeg vil meget gerne dialog med politikerne, helst ikke med Musik i Lejet, fordi de er meget, meget dårlige til dialog.
5: Så du er slet ikke klar til på nogen måde at prøve at møde modparten på midten?
4: Nej, vi er ikke klar til at acceptere Musik i Lejet på en campingplads. Nej, det er vi ikke.
0: Men selvom fronterne de er trukket meget hårdt op, så svarer Trine Edved, der altså er borgmester i Gribskov, sådan her på spørgsmålet om, hvorvidt mødet kommer til at gøre en forskel.
1: Ja, det er helt overbevist om, det gør.
2: Ja, der er mødestart i aften kl. 18, og det er i Helsinghallen.
0: Vi skal naturligvis nok opdatere dig på det. Det her, det er Ella Langley med Be Her, hvor klokken den er blevet 9:45.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro.
1: Kommende Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix. Han har fortalt om sin stalker i et afsnit af podcasten Genstart, men han er langt fra den eneste, der er blevet udsat for stalking. Formiddag på 4'eren, der er klar efter radioavisen her kl. 10, dykker i dag ned i straffelovens paragraf 242 og undersøger, hvordan vi undgår stalking.
0: Inden vi når så langt, så har vi en DJ-battle, vi skal have afgjort, og du har lige et par minutter tilbage til at nå at afgive din stemme inde i DR Lyd-appen. Vi finder en vinder lige på den anden side af Ariana Grande.

0: Ariana Grande her med interview.
1: For du lukkede vores DR Lyd afstemning for klokken 10. Radioavisen nærmer sig så småt. Formiddag på 4 nærmer sig så småt. Men hvilken sang om bevægelse skal vi være i selskab med frem således? Det er dig, der lytter med. Der er bestemt det inde i DR Lyd af den.
0: Du havde mulighed mellem Shakira og Waka Waka, og så Cotton Move med Give It Up. Og med 65% af stemmerne, og dermed en flot sejr.
1: Ja! Sådan!
0: Tillykke, Anders, med sejren. Give it up.
1: Og det fede er, at jeg skal klippes lidt senere i dag. Det er ikke i Salon Cotton Move, men jeg har den findes. Ligesom Salon Uppercut og de fire hårstider.
0: Så selvom at temaet var bevægelse, så havde du også en lille snu bagtanke, hvor det egentlig også handlede en lille smule, ikke om move-delen, men om cut-delen.
1: Det har jeg altid, når der går Eurodance fra 90'erne i den.
0: Ved du hvad? Ryst hofterne, nyd de næste par minutter i selskab med Cotton Move.

0: Gider du at cut and move det ud af studiet, fordi det er den måde, du hoverer på lige nu. Hej, hej. Ja, hej, hej, hej, farvel. Og tak, sejrherrene Anders Ugild, Humber Dagens DJ-battle. Vi giver det et forsøg igen i morgen. Nu får du en radioavis.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfor, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Det her er P4. Det her er formiddag på 4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
3: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
2: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
3: Regnvejret kommer, ja.
2: Der er comeback til regnvejret.
3: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
2: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
3: Ja, det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
2: Ja.
3: Klokken 10.15. Morgen ikke Bente, hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted klokken 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
2: Ja.
3: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
2: Jeg håber, Jens er
3: mødt. Hvis ikke du er mødt, Jens,
2: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
3: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
2: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
3: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, det er dagen derpå.
2: Det er rigtigt.
3: Vi er ude at løbe i går.
2: Ja.
3: Til DHL.
2: Ja, det gik over alle forventning.
3: Mads, du løber rasende hurtigt.
2: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
3: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
2: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
3: Men anden gang så du os ikke.
2: Jamen, jeg var i zonen.
3: Du var i zonen, ja.
2: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
3: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 kilometer på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
2: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
3: Det er kinesisk vandtortur.
2: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
3: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan jeg faktisk ikke huske.
2: Jeg tror, det var slutningen. Ja, det var sidste uge.
3: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
2: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
3: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
2: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebog.

0: der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til, det så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt, også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man... Eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt, ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke... Det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt noget, nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men
1: okay.
0: Besked direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en... Hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige? Tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose. Hun er med os om lidt, men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det her lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i

0: Det er det, den hedder, den nye pige med blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var, og grænseoverskridende ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret som sådan en gyserfilm, og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan en lang tid med det, og der kan jeg mærke, at altså, det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Mm. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, var det her altså en kasse, det kunne puttes i?
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utrolig udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Furesø Kommune har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på det børnesociale område på grund af vedvarende højt arbejdspres for de ansatte. Det fremgår af kommunens hjemmeside. Påbuddet kommer efter besøg på Furesø Kommunes Center for Beskæftigelse, Forebyggelse og Sociale Indsatser, hvor man arbejder med børn, unge og handicappede. Ifølge kommunen har tilsynet vist, at medarbejderne har arbejdet over i lang tid og ikke har haft mulighed for at afvikle overarbejdet. Fra Nadia Frederiksen, der er områdeleder for PPR og familieafdelingen i Furesø Kommune, lyder det, at de tager påbuddet meget alvorligt, og at man er i god dialog med Arbejdstilsynet efter besøget. Hvor mange børn og unge, der spiller fodbold i den lokale fodboldklub eller svinger catcheren i badmintonhallen, afhænger i høj grad af, hvor du bor. Den nyeste befolkningsundersøgelse Danmark i bevægelse fra Syddansk Universitet viser, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst én gang om måneden. I Brøndby Kommune gælder det kun 58%, mens Allerød Kommune topper listen med sine 82%. June Bjerg, der er formand for Lynge Ugerløse Fodboldklub i Allerød, er glad for, hvor tidligt de får fat i børnene der.
3: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
2: 9-årige Zoe Augsburg fra Allerød kan heller ikke skjule sin begejstring over at spille fodbold med sine venner.
4: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
2: Skyet vejr med regn, lokal risiko for torden mellem 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm

0: og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstrabladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. danskere, faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortælling om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat, og det er en af de store udfordringer, der er.
1: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
3: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, og hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel og måske også tage hendes børn. Og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
2: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Vimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-ofre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder i hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, at han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen, det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså, det bliver på Dansk Stalking Center, er der psykologer. Jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså, det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere, næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså al mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Vimose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
2: Selv tak.
1: Bogen For fuldt fortællinger om stalking, altså ude nu.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking. Om de 100.000 danskere, der hver eneste år er ofre for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmanden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingrid i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er jo også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingrid, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, at jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikke har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var mig utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radiovis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11. Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
1: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
2: For mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
0: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
2: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
0: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
1: Ja.
0: Helle havde sat en ny personlig rekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Det var ret godt.
1: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
0: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
1: Ja.
0: Det var ikke en personlig rekord, eller det ved jeg ikke, men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
1: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysningsborgerne om samfundet.
0: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
1: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
0: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge mellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på 4'ens helt egen radioavis.
1: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsendelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
0: Ja.
1: Alle nyheder fra dit liv, dit lokale område, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
0: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så byd ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
1: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilliget i.
0: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
1: en kage
0: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
1: Ja.
0: Altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da nyhed.
1: Kan det også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
0: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert, særligt når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast, det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge dig over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til, det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom man ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham, og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden. For eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig.
0: Ja, den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund, præcis. Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det, men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn, alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemose jo også, det bliver nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så få talt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't You Want Me? Meget apropos stalking.

0: dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig skulle til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det, ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Absolut.
0: Ikke? Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stalket, men hun føler sig på ingen måde sikker, og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, al mulig held og lykke til jer, der står midt i det. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig. Det er

0: musik fra amerikanske Cat's Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det med tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her, klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 19-årig mand blev tirsdag eftermiddag anholdt i Roskilde og sigtet for blufærdighedskrænkelse efter at have filmet en 16-årig pige på et offentligt toilet i byparken. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge avisen var den 16-årige i Roskilde som turist. Hun opdagede midtvejs i toiletbesøget en mobiltelefon, der blev holdt over skillevæggen fra båsen ved siden af. Da politiet kom frem, var den 19-årige unge mand fortsat på stedet, og han erkendte, at han havde filmet pigen. Hans telefon blev af politiet også beslaglagt til en nærmere undersøgelse. Musik i Lejet opfordrer lokale frivillige til i aften at troppe op til et borgermøde om festivalens fremtid i klædt tøj med festivalens navn på. Og den opfordring møder kritik fra forskellige parter, der mener, at det er en forkert vej at gå forud for mødet, som skal skabe dialog mellem festivalen og dens naboer. Mødet kommer, fordi Musik i Lejet vil have lov til at afholde flere arrangementer på Vejby Camping, end de har tilladelse til i dag. Kommunens konservative borgmester Trine Egtved er en af dem, der ser knap så positivt på trøjeopfordringen fra festivalen.
3: Det synes jeg sådan set ikke er en god idé, men det kan jeg jo ikke bestemme, hvad Musik i Lejet gør. Altså som jeg siger, så er det vigtigt, at vi får et godt dialogmøde, hvor folk de kommer med åben sind og taler sammen, og er villige til i virkeligheden at lytte til hinanden, i stedet for at have fastlåst sig fuldstændig på, hvad man mener.
2: Men Andreas Kravngård, der er festivalleder, mener, at det er en harmløs måde at vise opbakning til festivalen på.
4: Jeg tænker, lad os nu møde det her med åben sind, og ja, der er holdninger, og der er masser af dem lige for tiden. Så lad os finde en god mellemvej, hvor vi kan mødes. Jeg tror ikke, en t-shirt gør så meget til eller fra.
2: Og man forventer, at 1000 lokale deltager på mødet, der starter kl. 18 i aften. Skyet vejr med regn, og lokalt er der også risiko for torden. Mellem 15 og 18 graders varme, og vinden den blæser let til frisk fra sydvest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4.

0: Mads Thyrsted.
1: Om lidt, så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjernevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
2: Ja, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
1: Det lyder meget, meget interessant.
2: Måske en tophistorie.
1: Ja, taler vi en tophistorie?
2: Jeg ved det ikke.
1: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix...
2: Hun er sej.
1: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
2: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
1: Vi elsker dyr.
2: Jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
1: Vi ved det ikke.
2: Nej.
1: Vi ved det ikke. Ny problem ulv. Nej, vi ser.
2: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
1: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer to.
2: Åh, godt.
1: Ja, py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
2: Okay. Ja, men jeg kan godt se, at vi er i forskellige afdelinger.
1: Det er jo hverdagsdrama.
2: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4. Radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
1: Ja, i løbet er jo ikke kørt.
2: Byde ind med breaking.
1: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, sende sms til 1212 eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms.
1: Så tager vi altså en runde med nyheder.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11.43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjort og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder de fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glæde sig over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i oldtimerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sideknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der dog først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
3: Ja.
2: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
3: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
2: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
3: Mm.
2: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
3: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
2: Ja.
3: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
2: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
3: Ja.
2: Fordi han er altid en fabelagtig gæst. Han er nemlig godt selskab, og der er jo sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, hvor han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
3: Måske kan det hjælpe, hvis vi kan måske få ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men du kan i hvert fald få lidt med at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
2: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
3: Ja, i hvert fald. Jeg har høje tanker om din interviewteknik.
2: Jo, tak. Og i lige måde da.
3: Og de vindende væsen.
2: Hvad fedter du for?
3: Ikke noget særligt.
2: Ikke noget særligt?
3: Nej.
2: Bare sådan helt
3: sådan er jeg bare.
2: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
3: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
2: Så der kan vi lige få en mere?
3: Ja.
2: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, bananer og frisk plukket brombær. Det er momme.
3: Så er der to stykker rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
2: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod Allested Fynø. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
3: Ja.
2: Og jeg ej, hvor er de gode.
3: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
2: Det kan jeg også. Tak.
3: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
2: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
3: Ja,
2: det er
3: rigtigt.
2: Jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den, for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, at hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som tid skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
5: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skrev til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykkede bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten. Det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, f.eks. ved Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Jamen, det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at give det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de fire partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med, Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
21: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årige Karen dog ikke helt sikker på.
22: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
22: Ikke vinder det?
20: Nej, jeg synes, det er...
0: Ja, det kan man ikke slippe af sted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
23: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, værd til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: P4.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Play, det her er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play og også sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Carolina er det plads, sidder hun her, hvor det er Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live. Og som samtidig det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og Seneca. Og jeg håber, at I kan lide.

Rød vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit til Dø Lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready.

0: Nyheder fra DR København.
1: Regeringen ønsker hårde straf for dødsvold, hvis en gerningsmand før er dømt for personfarlig kriminalitet. Sådan siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i statsministeriet her til middag. Statsministeren henviser til episoden på Islands Brygge, hvor en svensk far blev dræbt under et storskærmsarrangement til VM i fodbold. Efter anklagemyndighedens opfattelse står en 31-årig mand til mellem 8 og 10 måneders fængsel for at slå manden ned, som slog hovedet i faldet og døde senere som følge af sine skader. Og det er for let, siger Mette Frederiksen.
2: Det er forkert, når vi ser gerningsmænd få så lave straffe. Gerningsmænd, der har et synderegister bag sig af den her karakter, som er dybt kriminelle og har begået personfarlig kriminalitet før.
1: Det møder kritik af, at Musik i Laget opfordrer frivillige til at troppe op i en trøje med festivalens navn og logo på til et borgermøde i aften. Der forventes at komme 1000 mennesker til mødet for at diskutere festivalens ønske om at afholde flere arrangementer, end de har tilladelse til i dag. Og det er ønske, som har fået lokale til at frygte for blandt andet støj fra festivalspladsen. Pernille Tranberg er en af kræfterne bag gruppen Nej Tak til Oplevelsescenter i Vejby. Og hun har svært ved at forstå, hvorfor lokale frivillige skal vise opbakning ved at trække en Musik i Laget trøje på til mødet.
3: At de så kommer klædt ud i en eller anden bestemt uniform, altså det er måske lidt plat i forhold til at komme og have en seriøs og saglig debat.
1: Til kritikken siger festivalleder på Musik i Laget, Andreas Gravngaard. Jeg tror ikke, det er t-shirten, der gør forskellen på, om vi kan have en god dialog eller ej i aften, siger han. Og mødet det starter kl. 18 i aften. Skyet vejr med regn, lokalt også lidt risiko for torden mellem 15 og 18 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Det var de regionale nyheder læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobby.

Ny single her fra Ella August, en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, og det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sander Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitlister. Vi er jo fokus på albumhitlisten, og vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9. pladsen, og Lamin er altså tilbage med albumet Wavy på førstepladsen. Apaka på anden pladsen med Vild Ungdom, og Annika med AW på tredje pladsen. På fjerde pladsen, der finder vi en ny, det er Stray Kids, det her sydkoreanske K-pop band.

De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der. Vi har også Stray Dogs der på en første plads. Vi har Ariana Grande på anden pladsen, Olivia Rodrigo på tredje pladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og så er der altså også lidt nye på 8. pladsen, for eksempel. Der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Ratons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential. Og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Det var med den her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnet for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Linnet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Linnet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slået sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midttrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Madonna, her var det Dance to Ria.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play.
1: P4 Play. Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygter, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hågorm-drengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september, og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag, der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene.
2: Har du

her fra Hogum, som altså er ugens musiknavn i play i den her uge. Vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hogums bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hogum igen i morgen lige her i P4 Play.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Muse spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som soloartist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoohoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

Pinguini Tartici Nucleari. Her var det Sorry, Scusa, Luciendo. Og før det var det Morgan Wallen, vi fik med Been By Now. Om lidt er der en sang fra denne uges album, som kommer fra Lucas Graham. Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Breve, der aldrig blev sendt.

0: sin.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkammer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

Blev blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og det er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han er udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamine i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4 Play.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuel den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me on the Dance Floor.

Det nye album fra Carly Rae Jepsen udkommer den 18. september. Det hedder Day and Night, og den nye single, vi netop lyttede til fra hende, den hedder Don't Leave Me on the Dance Floor. Nu er der ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radiovis. Frem til radiovisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og derfor er regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Og man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du

0: Shakira med Sue
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen
2: til dagens program.
0: Ja. God ting.
2: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Lad os få fokus på det, det kan jeg simpelthen ikke.
2: Jeg vågnede jo til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks Blå Bog.
0: Og ja, vi taler om den årligt.
2: Ja, men det er jo fordi, det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
0: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
2: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
0: Okay.
2: Og her kommer det så.
0: Ja, på den måde, ja.
2: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
0: Åh, det.
2: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks Blå Bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i Blå Bog.
0: En analog udgave af Wikipedia.
2: Ja. Et eksempel.
0: Ja.
2: Kongehuset har haft travlt.
0: Ja.
2: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
0: Sagde du rådgiveren?
2: Nej, ja, det sagde jeg ikke, sagde
0: fordi rådgiveren. Fordi sådan tror jeg ikke, de har i kongehuset.
2: Men det skulle komme bag på nogen, hvis kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, sandsynligt, ikke?
0: Jo, jo.
2: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord.
0: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år. Fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
2: ja.
0: Ej, så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
2: Nej.
0: Fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendtisser.
2: Mm. Ja.
0: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, altså, ville jeg ikke kunne huske dig.
2: Nej, nej.
0: Ikke huske mig.
2: Nej, nej.
0: Altså, det er meget, det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
2: Jo, altså sådan nogle...
0: Det vil ikke komme helt i mål med noget stort.
2: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
0: Ja, men det gider vi heller ikke.
2: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
0: Og prøv, det er rigtig godt, når internettet går ned.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en prepper-ting.
2: Ja.
0: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
2: Ja.
0: Så nu giver det faktisk mening.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, åh nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredser har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
2: Ej, hvor er det pinligt, mand. Ej, hvor er det pinligt.
0: Og ved du, hvem der råber op nu her?
2: Nej.
0: Det gør Ellen Yrsa.
2: Ja.
0: Andresen.
2: Ja.
0: Men lad os bare holde det kort og kolde hende.
2: Er det hende, der har opdaget det,
0: eller hvad? Ellen Yrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
2: Fedt.
0: Hun kommer på bordet denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så studser hun over navnet Tyre i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Altså, problemet er, der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da jellingestenene blev rejst.
2: Jeg elsker det.
0: Kæmpe katastrofe.
2: Jeg har
0: Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det giver mening. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men var det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
2: der
0: lige går ind og fanger den slags der.
1: Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderomskvizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Mm. Og specielt kælderomskvizzen, det kan vi godt indrømme, Holm.
1: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i kælderomskvizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et kælderom. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25 eller 70 25 26 00, og så melder
1: du ikke med forkert. Dit... Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, hånd.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det var, hvis jeg havde været galt på den.
1: Ja.
0: Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, ja, ja, men det er også det.
0: Ja.
1: Sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, først, okay. Yes.
0: Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom, tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, at jeg kan lige, den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er nød.
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål?
0: Ja.
1: Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, og hvis der kommer for meget nød i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men der er vi ikke nu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu har vi lige startet forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter de kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Får vi en point.
1: Ja.
0: Hvis du snyder os, så har vi ikke gætter de kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting.
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderomskvizzen, får lov til at vælge mellem A. Skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med du en vinder?
1: Yes.
0: Eller skal det B. være den legendariske paraplyhat, som er udstyret med kælderomskvizzen? Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Ellers skal det se være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
1: Ja. Ja.
0: Den første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Åh, jo.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
1: Yes.
0: Lille A.
1: Det håber jeg ikke.
0: Ja, Lille A eller Mini A?
1: Ja.
0: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
1: Er det Mini?
0: Det er Mini. Simpelthen.
1: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
3: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
1: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange minier rundt omkring de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende.
1: Ja.
0: At det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget at quizze om i kælenavnsquizzen om lidt. Så bare ring. Men, ja.
1: Skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det en vej skilt til det andet.
0: Og så videre til
1: fordi
0: til,
1: at det ja. Handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Ja. Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navnet på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig. Kommunen opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have
0: med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Og det er vildt nok, de ja. Kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, ja. Og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og siger, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet, ja.
1: Ja. Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne,
0: ja.
1: Så tager de skiltene og river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smider de det ind i hendes have, så er de væk.
0: Sådan noget vejskilt, ja, eller sådan noget i det? Okay.
1: Ja, nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja, men
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkøn, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes, det der med
0: imellem,
1: at
0: kan det også godt være med hånden.
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt. Skurkeskalen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk. Det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rendte rundt?
1: Jo, jo, det har også lavet en flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå.
0: Hvis det er første gang,
1: ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Men lad os bare give den en femmer.
1: Godt. Og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University,
1: ja.
0: I USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Jo.
0: Men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige har det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, det, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den... på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der sker. Altså, om man har sådan nogle klausuler.
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Det var det.
1: Jeg tænkte, det er jo også, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare, altså,
0: ja.
1: Kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay, altså, jeg ved det her, det handler om 350-400 berørte mennesker. Så ja. Det er jo ikke engang en million. Okay,
0: det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000.
0: Okay, han er vild nok, hvis kroner. Han er så... Nå, okay. Ja. Ja, men prøv, jamen, jeg synes bare, at den er vildt svær at stilling til.
1: Men det er jo hurtige penge.
0: Det lyder så skønt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver. Men,
0: ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtning og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: der er. Men de så er videre til forskning, så er vi jo i noget. Ja. Men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, ja. Og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden for
0: kasserne. Jeg synes, kasserne. Det er så klamt, så jeg vil. Og er det ikke her, vi smider en 10 stjerne?
1: Jo, det er for
0: det er meget usædvanligt ækel sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan heller ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende nok, som lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det

0: Miley Cyrus. Med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg er faktisk gået med hunden lige nu.
2: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret.

0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja, er det særligt sådan en midtuges ting, eller
1: nej, er det noget, altså, jeg er hjemmegående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanen ligger det.
1: Ja, ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Den, ja, hvad er rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: Det kunne være.
2: Ja.
0: Ja. Nå, ja, ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, vi historisk set, jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det har vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
1: Åh, nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
0: 2?
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men ved du hvad, Holm, du, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det ved jeg.
0: Når det bliver for let.
1: Det er også det, jeg
0: tænkte. Ah, men det er så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sæt dig nu ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Ej, vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og,
1: det er
0: super. Ja, lad os brænde krudt af.
2: Ja.
1: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er George Ezra.
2: Apot.

0: Sjovt Ezra og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe, Diana. Det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er det nemlig.
0: Det er vel ikke sådan, du har en kat, der hedder Tika?
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele.
1: Går du på jagt?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er manden, der gør det.
1: Ja, okay. Så du sørger bare for, at hunden er klar, når han kommer hjem?
2: Ja, det kan man godt sige. Ja, jeg kan ikke skyde sådan en søgt dyr.
1: Nej, okay.
0: Ja, det er jo,
2: jeg
0: det er
2: meget tilbrød, men det er det.
0: Det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælderomskvisen. Ja. Du har givet sådan en toer på en skala fra 1 til 10, som i, at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3, 2, 1. Nu!
2: Ja.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
2: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
2: Og tvetydning.

0: Okay.
1: Og overalt hurtigt og tvetydigt.
2: Ja, det er nogle stærke. Ja.
1: Ja, okay. Er det sådan et har det noget med krydderi at gøre?
3: Nej.
2: Er det et fænomen?
3: Ja.
1: Ja, er det et naturfænomen?
3: Ja.
1: Noget vi oplever i den danske natur?
3: Ja.
1: Yes.
2: Også i den udenlandske natur?
3: Ja.
1: Har det noget med dagslyset at gøre?
3: Nej.
2: Det findes både dag og nat?
1: Ja.
3: Nej.
1: Nej.
2: Okay. Mest om dagen?
1: Men det er overalt, ja. Hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
3: Ikke hvis du spørger mig.
1: Nej. Minus på...
2: Ikke hvis du spørger mig.
1: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt, det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Yeah. Mest om dagen. Om det er smukt? Ikke ifølge Diana.
2: Nej. Du er ikke for... Nu har du snor på Sarko, ikke?
1: Pas på mig, tærskeren.
3: Ja. Jeg passer lige på.
2: Åh, oh, godt.
3: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
1: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
2: Åh, der var mest om dagen.
1: Ja.
2: Men det var da ikke om natten.
1: Hvad er der overalt? Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
2: Der er lys. Men man kan jo ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
1: Nej, men luft.
2: Ja, luft, men det er der jo også med den.
1: Ja, men det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
2: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
1: Nej, men jeg tænker, at jeg har aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
3: altså, helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var det, du sagde før?
2: Ja.
3: Altså, det er altså ikke helt.
2: Ikke helt et fænomen?
1: Nej. Og vi er ude i naturen. Ja. Smukt, det er overalt. Jord.
2: Ja.
1: Der er mange steder i hvert fald.
2: Men det er der jo det er også. Men jeg tænker bare...
1: Jamen,
2: det er der jo også om natten.
1: Ja. Nå, men det kunne godt være... Vi skal jo starte et sted, om det var sådan noget jordskred, ikke?
2: Jo.
1: Solformørkelse havde været fornemt.
2: Ja.
1: Det er det ikke. Det er jo og nu kommer solformørkelsen. Miau. Se, kender.
2: Ej, hvad?
1: Nå, hvad skal vi...
2: Jana, hun er en...
1: Prøv at vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den.
3: Ja.
1: Diana, er dit kælenavn Lynet?
3: Nej.
1: Øv! Hvad er det så?
3: 1000.
1: 1000?
3: Ja.
1: Hvorfor 1000?
2: Ja, det er
3: ligesom 1000 benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn. Jeg var sådan en, der var overalt. De skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
1: 1000?
3: Ja.
1: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
3: Ja.
1: Det ville jo ikke være pænt.
3: Og dobbeltsydning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo sådan.
1: Ja.
2: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten. Ja. Og det er også derfor, jeg blev lidt mærkeligt, da du siger Lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
1: Ja, jeg ved med, at du sover.
2: Jo.
3: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
1: Nej.
3: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
2: Ja.
1: Har jo heller ikke tusindben. Så det er også lidt misvisende. Men,
3: det har vi.
2: Du har. Ja.
3: Nå.
2: Nå, men har vi da. Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
1: Ja. Nå ja, præmien.
2: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen og Holm?
1: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
2: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder? Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
1: Som vi ikke siger, hvad er.
3: Helt fredeligt.
1: Vi går med en overraskelse.
2: Okay.
3: Yep.
1: Godt. Jamen, det får vi så rodet bund på og bestiller, så er du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
3: Jamen, tak for det.
1: Og helt Sarko.
2: Ja.
3: Det skal jeg gøre.
1: Han har opført sig pænt under quizzen.
3: Jamen, det har han.
1: Ja, det skal han have ros for.
3: Ja, det skal han.

Og her er P4 Trafik på Motorring 3 i sydgående retning ved motorvejskryds Gladsaxe. Der er en varevogn, der er havereret. Den holder i øjeblikket i det midterste spor. Det har også givet noget ekstra kø her midt i eftermiddagsmyldretiden, så i øjeblikket der kører det altså langsommere fra omkring Jægersborgvej. Og ja, oven i det, eftermiddagsmyldretiden er altså allerede i fuld gang, og ligesom mange andre dage, så mærker I det især på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. I øjeblikket der møder I køen kort før Tårnby.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Nå, I det.
1: Ja, det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det sidste uge, at det var, lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byg med det.
0: Ja, nå,
1: jeg fulgte, altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får, Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1 med genlovsvisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt ned under gulvet og har lyst til en løbsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting, en løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: dagens løftesang. Get Over Life, You Spin Me Round, Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Så længe til, vi har hørt den.
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det kan
0: det
1: sige.
0: Er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Må det så tage en dag med blå knæ, du?
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: Det er for tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.
2: Du lytter til Poul

her på P4 Trafik med en opdatering, og det er fra Motorring 3 i sydgående retning. For ved motorvejskryds Gladsaxe, der kunne den havarerede varevogn heldigvis komme videre selv, og det betyder altså, at alle tre spor de er farbare igen. Der nåede dog lige at samle sig noget ekstra kø i sydgående retning på Motorring 3, og derfor kører det ekstra langsomt fra omkring 17 Jægersborgvej.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: relève marrant.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er alle mulige grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach-Thomasen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børn, trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse Fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader og så en lidt til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og med Hjalmar, og det her nummer, der hedder Istedgade U. Og nu er vi ved det der med gaderne, så lad os lige tjekke ind hos Anne-Sophie og lige få et overblik over trafikken.
3: Og det kører stadigvæk lidt ekstra træt på Motorring 3 i sydgående retning. Det er særligt fra omkring Jægersborgvej og så hen mod Buddinge. Og det er bare rester af kø, fordi vi tidligere havde en havereret varevogn. Ellers så er myldretiden i fuld gang, men igen i dag der er det altså Øresundsmotorvejen, der tager førstepladsen med mest myldretidskø her tidligt på eftermiddagen. For i retning mod Avedøre, der er altså allerede kø fra omkring tilkørslen ved Lufthavn Vest. Jeg vil sige, at Vejlands Allé er ikke nødvendigvis noget bedre alternativ, og det samme gælder også Amager Boulevard og videre over Langebro. Der er der altså også ekstra pres på.
2: Tak for den melding, Anne-Sophie. Jeg ved ikke, om du ved det, men den nationale grøntuge er i gang, og en af målsætningerne for den uge, det er at minde os alle sammen om det anbefalede daglige indtag af grøntsager og frugt. Det er jo 600 gram, vi gerne skal have indbords hver dag. Det har vi hørt før. Men altså, en undersøgelse viste for nyligt, at danskernes kostvaner, at det kun er 7,3% af os, der spiser den her anbefalede mængde. Samtidig så er der andre analyser, der viser, at cirka halvdelen af os danskere faktisk gerne vil spise flere grøntsager. Så viljen er der. Måske er det bare svært at overskue det der med at få grønt nok ind i kosten. Måske handler det om at finde mere spændende måder at spise grønt på, og det er det, som du har sat dig for i dag, Ulrik Jensen.
4: Ja, for jeg har været ude at købe en pose her med grøntsager. Der er forskellige kålarter, der er nogle tomater, gulerødder, agurkærter, almindelige grøntsager med andre ord. Og mængden, vægten skulle gerne være de der 600 gram, det som du siger, Hanna, vi gerne skal have indenbords hver dag. Men jeg kender godt det der med, at det kan da være svært. Man ved det godt, man kigger på grøntsagerne, hvad skal jeg gøre ved dem? Er det ikke kedeligt bare at bide det der hvidkål, eller hvordan og hvorledes? Jeg skal se, om jeg kan på en mission i dag ligesom spise mig i mål med den her daglige anbefaling, uden at det bliver en sur pligt, og uden at jeg på nogen måde altså bliver træt af grøntsager.
2: Okay, jamen spændende at se, om du kommer hjem med fyldt mave, uden at være træt af grøntsager. Vi tjekker ind hos Ulrik lidt senere her i programmet. Det skal også handle i øvrigt om en ny musikfestival, en endags musikfestival for de her helt nye sprøde upcoming navne, som åbner, ja, den er faktisk lige åbnet i Byhaven i København i dag. Jeg taler med en af de kunstnere, der skal på scenen lige om lidt.

0: Thor Farlow, vind og vejr i ny festival rammer spillestedet Byhaven i København i dag. Det er en lidt særlig festival, hvor arrangørerne har lagt sig fast på, at det skal være en festival, der sætter fokus på de kunstnere, som arbejder målrettet på at komme det sted hen, de drømmer om at nå, men som stadig ikke helt har kunne komme dertil, hvor de kan leve af at lave musik. Det handler altså ikke om de kunstnere, som du kender her fra B4, men om nogle af dem, som måske før du aner det, dukker op i playlisterne her hos os. Festivalen hedder One Day og har fire kunstnere på programmet i dag, og en af dem, det er Malutta. God eftermiddag.
1: Jo, god eftermiddag.
0: Der er et par timer til, du skal stå på scenen i Byhaven. Du er 20 år, du har rappet altid, har du fortalt mig. Hvad betyder det for dig, at du er med i line-up til den her festival?
1: Det betyder rigtig meget, og jeg tror også, det betyder rigtig meget for de unge mennesker, der kommer i dag.
0: Hvorfor betyder det meget for dig?
1: Det er, fordi jeg elsker at spille musik. Og jeg elsker at være del af communityen.
0: Du har udgivet på streamingtjenester, ved jeg, på YouTube, på TikTok osv., men endnu ikke på de store labels. Hvad er egentlig drømmen for dig? De siger jo, det her det handler om kunstnere, der arbejder på at nå derhen, de drømmer om, men ikke helt har nået det endnu. Så hvad er drømmen for dig?
1: Jamen, drømmen for mig er egentlig ikke et specifikt mål. Jeg tror bare, jeg ligesom prøver at komme så langt, som jeg overhovedet kan, inden jeg lige pludselig ikke kan mere, hvis det giver mening.
0: Hvor langt er det, du tror, du kan nå?
1: Jamen, jeg tror, jeg kan nå det hele.
0: Ja.
1: Altså, men det handler om, om man gider det. Men, altså, jeg plejer at sige, jeg vil hellere skyde for langt, og så skuffe mig selv og være succesfuld, end jeg vil være tilfreds med ikke at være succesfuld.
0: Mm. Jeg ved, en af de kunstnere, som du lytter til, det er ham her.
1: Ja,
0: nemlig. Gilly og knokler hårdt her. Hvis vi nu tales ved om 5 års tid, er du så lige så stor som Gilly?
1: Altså større end Gilly er nu?
0: Ja. Er det planen? Er det drømmen? Sådan hånden på hjertet.
1: Selvfølgelig er det drømmen, men jeg kommer ikke til at sidde her og sige, at jeg kommer til at blive større end Julia.
0: Nej. Alright. Jamen, ved du hvad? Du skal på scenen om et par timer. Hvordan har du forberedt dig til i dag?
1: Jeg har øvet mig rigtig meget, fordi man er aldrig bedre, end man øver sig. Det siger min far.
0: Og ham skal man altid lytte til.
1: Ja, i nogen tilfælde.
0: Det er godt. Malutta, ved du hvad? Jeg vil sige knæk og bræk, som jo altså betyder... Man må ikke sige held og lykke, så det gør jeg ikke. Men knæk og bræb med din optræden senere i dag.
1: Må man ikke sige held og lykke?
0: Nej, det må man ikke. Det betyder uheld, faktisk. Så jeg siger knæk og bræb i stedet for.
1: Nej? Jo, tak.
0: God fornøjelse.
1: Jo, tak.
0: Sådan lød det altså fra Malutta her, som i øvrigt stammer fra Vanløse. Og festivalen One Day er lige startet i Byhaven i København. Der er gratis adgang den til kl. 21 i aften. Reach.

0: På 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Maste lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Yeah.

0: Rosa var det her. Det her nummer, det hedder Skyklapper. Nu tager vi så skyklapperne af, sådan så vi kan få det forkromede overblik over eftermiddagstrafikken.
1: Og endnu en gang bliver jeg nødt til at fremhæve myldretidskøen på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, for den møder I fortsat allerede omkring 17 Lufthavn Vest, og så løsner det altså først på den anden side af København C. Men I er mange, der møder myldretidskø på nuværende tidspunkt. Det gælder også Motorring 4 i sydgående retning, særligt omkring motorvejskryds Ballerup, propper trafikken i øjeblikket, men også hvis du skal af Motorring 4 frem mod Køge Motorvejen, kommer I godt ned i fart fra motorvejskryds Vallensbæk og hen gennem Ishøj-sammenflætningen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det er Falula, der har lavet den her. Den hedder Out of It.
1: P4 eftermiddag.
0: Det er den nationale grøntuge i den her uge, og det har inspireret min kollega Ulrik Jensen til at indkøbe 600 gram frugt og grønt, og dem skal han så have tilberedt på en måde, som han gør, han får lyst til at spise dem, så han får ligesom nappet dagsrationen af frugt og grønt i løbet af i eftermiddag. Det er jo sådan, at det er den daglige, eller det er den officielle anbefaling, at vi alle sammen skal spise de her 600 gram frugt og grønt om dagen, men en undersøgelse fra august viste altså, at kødet stadigvæk spiser hovedrollen i vores måltider her i Danmark. Jeg kan godt tænke mig for alle jer, der lytter med på banen og spørger, hvad gør I for at opfylde det der mål om 600 gram frugt og grønt. Om dagen har I nogle gode staldtips til, hvad man kan gøre. Så meld ind på sms'en. Hvad gør du for at få spist alt det frugt og grønt, som du bør og forhåbentlig også har lyst til at spise? Meld ind på sms'en. Som så vanligt, så har den nummer 1212. Du starter med at skrive KBH, så laver du et mellemrum, og så afsted med din besked. Og så håber jeg, at jeg kan få nogle gode råd på banen fra alle jer. Du lytter med derude. Altså, hvad gør du for at få spist de der 600 gram frugt grønt om dagen? Til sms'en 1212, kom på mellemrum og sted med din besked.

0: Nyheder fra DR København.
1: Straffen for dødsvold skal sættes op. Det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Ønsket om at skærpe straffen kommer, efter en svensk familiefar døde efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold. Offeret var en svensk politimand, og den sigtede sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammerne, siger statsministeren.
2: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
1: Regeringen vil foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard vil regeringen gerne sende et signal om, at man stadig slår hårdt ned på forskellige typer af personfarlig kriminalitet, også når det gælder simpel vold.
3: Det er her, man altså nu vil sætte ind og prøve at se på, om man kan lave en bestemmelse under den simple voldsbestemmelse i straffeloven, hvor man siger, at hvis personen har begået lignende kriminalitet før, og hvis et knytnæveslag ender med, at en anden mand eller kvinde dør, ja, så skal det altså kunne straffes hårdere, måske endda op til det dobbelte.
1: En af de store opgaver for den kommende region Østdanmark bliver at sikre en mere ligelig fordeling af praktiserende læger. I går var der møde i det forberedende regionsråd Østdanmark, hvor planerne for, hvordan lægerne skal fordeles, blev diskuteret. Torben Holmann fra Socialdemokratiet er formand for Sundhedsrådet Østsjælland og Øerne, og han mener, at de er godt på vej.
4: Man kan jo altid sætte og sige, at når man mangler en læge, så går det simpelthen ikke hurtigt nok, men jeg synes, det går faktisk bedre end forventet med at få tiltrukket læger hernede til tidområderne, og det er rigtig, rigtig glad for. Men altså, det er klart, hvis man sidder og venter på en læge ude i sin landsby, så kan det selvfølgelig virke som om det er lang tid, men jeg synes, vi er godt på vej.
1: Camilla Hovelund fra Venstre er anden næstformand i Region Østdanmark og formand for Sundhedsrådet Midt- og Vestjylland. Og hun tror også på, at det nok skal lykkes med at fordele lægerne. Men der kommer nok til at gå nogle år, før der er ro på lægedækningen, tror hun.
5: Vi mangler jo stadigvæk rigtig mange, så jeg vil jo gætte på, at der jo i hvert fald, der er sagt i sundhedsreformen, at 2030, så er vi nok ved at være der. Og det tror jeg også er realistisk det omkring.
1: En svensk mand idømmes fængsel på livstid, fordi han tilbage i 2023 skød og dræbte en 37-årig mand på åben gade i København. Det har Østre Landsret afgjort i dag, og dommen stadfester dermed byrettens dom. Ved drabet var den dengang 18-årige svensker forklædt som et medbud fra vold. Den dømtes forsvarer, Caroline Normann, oplyser til Ritzau, at de vil forsøge at anke dommen til Højesteret. Indtil videre har dagen budt på regn og byer, men det skulle altså meget gerne klare lidt op her i løbet af eftermiddagen. Op til 20 grader og en lidt til frisk vind fra sydvest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
0: P4
6: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

Det er ikke sikkert, du er klar over det, men den her uge er faktisk den nationale grønt uge. Det er en uge, hvor der bliver sat fokus på det der med, at vi helst skal spise noget mere frugt og grønt. Fordi selvom det længe har været anbefalingen sådan for officielt hold, at man spiser 600 gram frugt og grønt i løbet af en dag, ja, så er det faktisk langt de færreste af os, som får indtaget så meget frugt og grønt. Samtidig så er der også undersøgelser, der viser, at de fleste af os faktisk måske gerne vil spise mere frugt og grønt. Så min gode kollega Ulrik Jensen, han har sat sig selv på en mission i dag, der handler om, at han har været ude og indkøbe 600 gram frugt og grønt, og så skal han så finde ud af, hvordan han kan få det tilberedt og forteret i øvrigt her i løbet af P4 eftermiddag. Vi tjekker ind hos Ulrik lige om lidt. Jeg har lidt en fornemmelse af, at han måske er på besøg i et køkken, men det finder vi ud af lige om lidt. Men vi skal også lige have jer med, fordi jeg har jo spurgt, hvad gør du derude for at nå op på de der 600 gram frugt og grønt i løbet af dagen? Er der nogle staldtips? Jytte har meldt ind på sms'en. Hun skriver, husk at chokolade er lavet af kakaobønner. Det vil sige, det tæller som frugt og grønt. Altså, Jytte, jeg kan lide, som du tænker. Lad mig svige det sådan. Men jeg er ikke helt sikker på, hvor meget jeg egentlig elsker chokolade. Og det er meget. Jeg er ikke helt sikker på, at chokolade er en del af de officielle kostråd. Men lad det nu ligge. Det er den undskyldning, jeg bruger i aften, når jeg tager mig et stykke chokolade. Nå, men alle andre af jer, som vil melde ind på sms'en med god råd til, hvordan I får indtaget de her 600 gram frugt og grønt om dagen. Ja, så hører jeg gerne fra jer på sms'en på 1212. Skriv KB, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og lad os så komme ud til Ulrik lige om lidt.

Jess Glyn og I'll Be There. Den officielle kostanbefaling lyder på, at vi helst skal indtage 600 gram frugt og grønt dagligt, og mindst halvdelen af de 600 gram skal så helst være grøntsager. Det er det officielle kostråd, og det er noget, vi bliver mindet om her i den her uge, som er den nationale grønt uge. Det gør vi blandt andet, fordi tallene viser, at det kun er 7,

0: 3% af os, der spiser den her anbefalede mængde. Og Ulla Jensen, du satte dig for at gå i kamp, om man så må sige, med den her daglige mængde, vi bør indtage, uden du kløjs helt i det, uden det bliver en sur pligt. Jeg synes, jeg kan høre, du er gået i køkkenet.
1: Jeg er nemlig gået i køkkenet, og jeg har taget min pose med, som jeg fortalte om tidligere, fyldt med grøntsager her. Jeg har fået lov til at besøge restaurant Bakat Busk, en velrenommeret vegetarrestaurant her på Nørrebro. Jeg tænkte, det må da være stedet, hvor de har nogle gode tips. Stiller posen her på bordet, og så over for mig, der sidder to af stedets kokke, Anton F. og Gustav Rubenkammer. Tak fordi jeg måtte forstyrre midt i arbejdet. Jeg lover at gøre det hurtigt. Hvis jeg nu smider de her grøntsager ud på bordet, så skal I bare fortælle mig, hvad I umiddelbart tænker, fordi der skulle gerne være lidt af hvert. Der er nogle friske ærter, der er noget blomkål, der er noget, der hedder rød grønkål, har jeg lavet mig fortælle. Der er en gul gulerod, der er nogle forskellige tomater, et rødløg og en krum agurk. Hvad tænker du, Gustav, umiddelbart, når du ser det?
2: Og jeg får lyst til at lave sådan en salat med nye løg og ærter og noget blomkålskrydder til. Og, ja.
1: Der er et hjertesalat også der nemlig. Og hvad med dig, Anson? Hvad bringer det i spil op i dit hoved, når du kigger på indholdet her?
3: Jamen altså, jeg får lyst til at lave lidt smørristet blomkål med ærter og hårdt stegt kål. De her kål er det sådan nogle Russian kale, der er sådan med rød stok og grønne blade, så lidt pigget.
1: Ja, de minder det der med rødbedeblade, kan man sige, i farven, hvor der både er noget rødt og noget grønt. Ja, men det hedder rød-grønkål. Kan I forstå det der med, at folk måske kigger på deres grøntsager derhjemme og tænker, hvad skal vi egentlig stille op med det? Vi ved, vi skal spise det, men hvordan gør man?
3: Jamen altså, jeg synes, at noget af det bedste, man kan gøre, det er at lære at tilberede dem. Hvis man tilbereder sådan et stort stykke blomkål og rester det af i smør, så kan det nogle gange være en lidt svær oplevelse, hvis det er, at den er lidt for alt endte.
1: Så man skal ligesom få det til at åbne sig, og så giver det nogle andre smage. Hvad med dig derovre, Gustav? Jeg synes du også, eller kan du forstå, at folk måske kan have svært ved at tænke, hvad skal jeg gøre ved det her grøntsager?
2: Nej, det kan jeg ikke forstå, men det er jo sådan, situationen er. Og
1: altså, bitterpillet er der, ja.
2: Hvad hedder det?
1: Men man kan godt få et par få tips, der så kan bruges igen og igen, ikke?
2: Jo, det kan man godt, men det handler også om at bevare renheden i grøntsagerne og smagene i, sådan i stedet for at overdøve det med alt muligt andet.
1: Jamen, det er jo det. Du taler om at tilberede kålen, men det er vel også noget med at blande det med med det helt friske, så, Anton?
3: Ja, altså, noget af det allerbedste, det er, bruge grøntsagerne i mange forskellige teksturer og friskhed, og så de smager. Det smager jo godt sådan et blomkål, helt fra råt og til super tilberedt.
1: Mens I laver jeres lille ret her, som jeg så vil spise senere, og på den måde forhåbentlig får glæde af mine daglige 600 gram, jamen, så vil jeg bare læne mig tilbage og nyde jeres arbejde, og så vender vi tilbage senere, når jeg har spist mit daglige
0: Så vi siger simpelthen velbekomme til dig om, skal vi sige, om en halv times tid eller sådan et eller andet, ja. Så har du lige en halv time til at indtage de her 600 gram.
1: Jo det.
0: Ej, hvor bliver du altså sund i dag. Vi vender tilbage til Ulrik, når klokken bliver cirka 4:15. Her er det Emma Sehested Høgh.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Albert Heath og hans store hit, der hedder Daisy, det skulle i øvrigt være en sand historie. Altså historien om, hvordan han mødte hans livs kærlighed. Det har i hvert fald læst mig frem til, at han har udtalt. Nå, men fra kærlighed og Albert Heath og Daisy og til trafikken og Anne-Sophie.
1: Og på motorring 3 i nordgående retning har vi lige nu en hurtigkørende ambulance med lægebil og en eskorte på vej. De kører lige nu mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej, og de skal til Rigshospitalet, så de fortsætter naturligvis frem mod Nybrovej, og så tager ellers den sædvanlige tur ind til Rigshospitalet. Så kører du her, så vær lige ekstra opmærksom, kig godt efter i bagspejlet, og så giv god plads, så de kan komme hurtigt forbi. Derudover så ser det ud til, at der er en hel del trafik i myldretidstrafikken, først og fremmest, men på Hillerød Motorvejens forlængelse, der er overraskende meget kø i sydgående retning mellem Hillerød og Allerød, men i øjeblikket der har vi altså ikke hørt om, at der skulle være sket noget. Og så er der den kollektive trafik, nærmere bestemt metroen, som i øjeblikket har problemer med M1 og M2, for der er i øjeblikket ingen togdrift på M1 mellem Islands Brygge og Vandløse, og der er heller ingen togdrift på M2 mellem Lergravsparken og Vandløse. Det skyldes til det tog med teknisk fejl mellem Christianshavn og Amagerbro, og der er ingen tidshorisont.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

frokosthøjen og kaster mig ud i. Vi skal være bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Terma. Der er mere om den historie i radioavisen lige om et øjeblik, efter vi har været forbi en klassiker fra Kasper Winding og Lars Muhl. Den her, den hedder Sjæl i flammer.

0: Så gør vi plads til radioavisen her på B4. Klokken er blevet 16.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Terma om at købe et såkaldt antidrone kommando- og kontrolsystem.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste 2 år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
3: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
4: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg er rigtig godt, at regeringen er enig i det.
1: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
5: Altså regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I 2 år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænde på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
1: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
6: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæs på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: De kalder sig Bastille, det her nummer, det hedder Pompeji, og med det så er klokken altså blevet 4:08.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, om lidt, så skal vi lige tjekke ind hos Ulrik Jensen for at høre, hvordan det står til med hans mission den her onsdag eftermiddag. Men allerførst, så synes jeg, vi skal have Anne-Sophie Kromann på banen. Ja, man kunne næsten sige, at vi skal have hende på kørebanen.
3: Og myldretiden fylder stadigvæk meget her i eftermiddagstrafikken, og det gælder altså blandt andet også Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Det er særligt fra omkring Jægersborgvej og frem til omkring Lundtofte, og så skal I igen trykke på bremsen fra omkring Gammelholte. Så har vi fået en melding fra Ballerup, hvor der er sket et uheld i krydset Hollandvej og Linde Allé. Politiet de er fremme, og der er helt spærret for trafikken i krydset, og i øjeblikket har vi altså desværre ingen tidshorisont, så I må altså finde en anden vej. Og så har jeg godt nyt fra metroen, nærmere bestemt metroens M1 og M2, for vi havde tidligere problemer på grund af et tog med en teknisk fejl. Det virker til at være løst. Metroen oplyser i hvert fald, at der igen er normal togdrift på alle metrolinjer.
0: Tak for den gode melding, Anne-Sophie Kromann. Og som sagt, så skal vi ud til Ulrik, fordi det er National Grønt Uge i dag. Det handler om, at man skal spise de der 600 gram grønt og frugt om dagen. Og Ulrik, det har inspireret dig til en mission. Lad os lige få fundet ud af, sådan opdateret, hvad var det, din mission gik ud på i dag?
4: Ja, den gik først og fremmest ud på at så finde de her 600 gram grøntsager. Jeg gik ned i et supermarked og købte nogle forskellige ting af en rimelig kvalitet. Så kiggede jeg på dem og tænkte, ja, jeg kan da egentlig godt forstå, at nogen kan have svært ved det her, fordi hvordan går jeg videre herfra? Hvordan tilbereder jeg det? Hvordan får det til at smage godt? En ting er, at jeg ved, det er sundt og godt for mig, men jeg vil gerne på en eller anden måde gøre det til en glæde at få de her daglige nødvendige grøntsager. Så jeg kiggede jo forbi restaurant Barak Busk på Nørrebro, en vegetarrestaurant, og der var to søde kokke, Gustav og Anton, som jeg smed varen for næsen af, og de gik så i gang med deres kreative hjerner og fik sat nogle retter i gang. Og det ene blev til en meget lækker salat, som jeg lige har indtaget med stor fornøjelse. Den svarede cirka til halvdelen af det, jeg bør have i dag. Så var der også noget med noget blomkål, der skulle bones på panden. Og hvordan det gik med det, det skal vi have samlet op på lidt senere.
0: Jamen, det gør vi da bare.
2: P4 på mission.

0: Suede og Beautiful Ones, det er den nationale grøntuge i den her uge. Det er en uge, der handler om at inspirere os alle sammen til at få den anbefalede daglige indtag af frugt og grøntsager. 600 gram skal vi jo gerne have indbords hver dag. Men det har vi hørt før, alligevel så viser en undersøgelse af danskernes kostvaner, altså at det kun er 7,3% af os, 7,3%, der får spist den her anbefalede mængde. Og det provokerede min gode kollega Ulla Jensen, er lige ved at sige, så meget, så han tænkte, det skal være liv. Jeg indkøber 600 gram grøntsager, og så ser jeg, om jeg kan få dem sat til livs. Ulrik, før nævnte du lige, at du havde fået en dejlig salat. Hvad har du ellers fået spist af de der 600 gram grøntsager, du købte?
1: Ej, jeg vil lige sige salaten der, for nu lige at gøre den helt færdig. Den var nemlig rigtig lækker. Det var hjertesalat, og det var ærter, forskellige slags tomater, og så var det rødløg, frisk rødløg, der sådan var skåret helt tynde skiver. Og det er jo det handler om, tror jeg. Det er kombinationen, og så måden, det lige bliver rørt sammen med en god dressing, i det her tilfælde noget olie, eddike, honning, sennep. Og så smagte den bare, altså det løftede jo netop de der ingredienser. Ja, så var der blomkålen og den her røde grønkål, som jeg også lagde for bordet af, hos en af de to kokke, Anton og Gustav, jeg fik lov at få lidt hjælp af. Og de blev så smørstegt, de her blomkålstykker, og kålen blev ristet på en pande, og det blev så kombineret med den gule gulerod, der var blevet skåret i lidt mere strimlede stykker. Og så blev det til en ret. Der var også lidt ærter ved, der var virkelig, virkelig velsmagende også. Og på den måde, der lykkedes min mission, fordi jeg ville jo gerne have, at det skulle være en fest, og vi skulle få noget inspiration til at få de her daglige doser.
0: Jeg står og tænker på, om du fik sådan lidt nogle staldtips af de her to kokke, fordi jeg kan huske for nogle år tilbage, der havde jeg sådan en, fik jeg sådan en grønt kasse ind ad døren en gang om ugen, og det var fra et sted, hvor de også sendte nogle grøntsager, men man måske ikke nødvendigvis kendte, og jeg oplevede mere end en gang at stå med en kasse og kigge ned i den og kigge på et eller andet type kålhoved af en slags, og tænke, hvem er du, og hvad skal jeg gøre ved dig? Og så må man i gang med at google. Men jeg tænker, kunne du få nogle sådan staldtips med fra de her to kokke, som du tænker, det kan jeg godt tage med mig?
1: Ja, for eksempel den med blomkålen. Altså at give den noget varmebehandling, det vil altså på en pande med lidt smør på, så får den en anden smag. Det er ligesom man kender med rød peber. Hvis du kommer det i ovnen, så bliver det sødt, eller bliver revet i en anden retning. Og det var da et af de tips, jeg ligesom har fået med mig i dag. Prøv at gøre et eller andet ved det, og så bliver du også klogere hen ad vejen på, hvad du kan gøre næste gang, du står og kigger på din grøntsager.
0: Nu har du så fået dine 600 gram for i dag. Skal du se, jeg må have tatar til aftensmad?
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg kan godt kunne spise nogle flere. Jeg har fået smagsløgne kørt i stilling til noget grønt.

0: Til Swims har lavet den her, der hedder Mr. Know It All.
1: Og myldretiden, den har fortsat rigtig godt fat her i eftermiddagstrafikken. Der er mange steder, hvor I kommer godt ned i fart, og det gælder blandt andet Motorring 3. Der er sådan set flere fartdyk i begge retninger. Og så er der fortsat Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Der er altså kø fra omkring Lufthavn Vest og så hele vejen hen forbi København C. Og i Ballerup, der er Hollandvej fortsat helt spærret ved krydset med Linde Allé. Det er på grund af et uheld, og politiet arbejder på stedet, og vi har stadigvæk ingen tidshorisont.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: I catch myself tiptoeing around your waters for help. I don't want to upset you. I might have touched my feelings. And I'm too scared to

0: love you.
1: St. Clara har lavet den her, der hedder How I Love You. Når politikerne i Gladsaxe skal forhandle budget lige om lidt, så ligger der et forslag på bordet fra kommunens borgmester Serdal Benli fra SF. Han ønsker nemlig, at der skal indføres en tolærerordning i alle første til tredje klasser fra først eller fra næste skoleår. Det er en af de historier, som Nynne Våg har med til dig i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt efter Peter, Bjørn og John og Victoria Bergsmann og Young Folks.

0: Så har vi nyheder klar til dig. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvordan får vi plads til både natur, klimatilpasning og beskyttelse af vores drikkevand? Det har man muligvis fundet en løsning på i Solrød Kommune, hvor et lokalt projekt samler flere løsninger på de samme hektar ved Solrød Bæk. Projektet har vakt national interesse fra blandt andre minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Og det er et vigtigt projekt, det siger Jens Peter Simonsen, der er skovrider i Naturstyrelsen Midtjylland.
3: Vi har en række problemer omkring Solrød Bæk, klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse, og vi har et ønske om at gøre noget for biodiversiteten og få mere skov i Danmark og også herunder også i Solrød. Og det kan vi så løse på en og samme gang, kan man sige, på et relativt lille areal på 140 hektar.
2: Som en del af projektet skal der blandt andet etableres vådområder og bassiner, der kan holde mere end 60.000 kubikmeter vand tilbage. Det skal være med til at klimasikre den nærliggende by Havdrup. Men det er langt fra det eneste, som projektet indeholder, fortæller Jens Peter Simonsen.
3: Man ophører med at anvende pesticider i landbrugsdriften. Det gør man allerede fra nu af. Man får etableret nogle tykmosen, altså genoprettet tykmosen og åforløbet i Solrød Bæk på en måde, så der kan være mere vand i systemet. Og det er jo så klar forsyning, som gør det her til næste år. Så får vi plantet noget skov, og vi får udlagt nogle områder til natur.
2: Der skal investeres stort i folkeskolerne i Gladsaxe. I hvert fald, hvis det står til borgmester Serdal Benli fra SF. For som en del af budgetaftalen for næste år, foreslår han, at kommunen skal indføre en tolærerordning i alle 1. til 3. klasser fra næste skoleår. Det skal bidrage til et markant løft af folkeskolerne, siger Serdal Benli.
4: To lærere kan være med til at styrke både faglighed og trivsel, og det kan være med til at skabe de bedste forudsætninger for, at alle elever får en god og udviklende skolegang.
2: Med to lærere bliver det for eksempel nemmere at skabe ro, give feedback og tilpasse undervisningen til den enkelte elev, mener borgmesteren. Ordningen, som vil koste 47 millioner kroner hvert år, bakkes op af Astrid Søborg fra Venstre. Hun er næstforkvinde i børne- og undervisningsudvalget. Men til den pris er det også vigtigt, at der holdes øje med, at ordningen faktisk virker, siger hun.
5: Gladsaxe Kommune har i forvejen nogle af landets dyreste folkeskoler, så hvis vi skal til at gøre dem endnu dyrere, så kræver det i hvert fald, at vi har nogle målepunkter, så vi kan følge med i, om der rent faktisk kommer noget ud af det her, så det ikke bare bliver penge ud af vinduet.
2: Forslaget skal drøftes her senere på måneden den 26. august, når byrådet mødes til forhandling af budgetaftalen for næste år. Det har været en våd omgang indtil videre i dag, men herude på eftermiddagen er det altså stille og roligt begyndt at klare op. Op til 20 grader, der blæser en let til frisk vind fra sydvest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: P4
6: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Niklas Sahl og New Eyes.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Højesteret har i dag sat det endelige på.

tiltalte så fundet skyldig i byretten, hvorefter 13 af dem ankede. I maj i år, der stedfæstede Østerlandsret, så dommen på 7 år til hovedmanden, der i øvrigt er en 52-årig mand for Dragør. 11 andre blev også dømt ved den lejlighed. Flere af dem, de ønskede, at højesteret, altså landets aller højeste juridiske myndighed, skulle tage stilling til sagen. Og det har man altså gjort nu. Dommene i Danmarks største sag om svindel med falske fakturaer står fast. Det har højesteret slået fast i dag, og dermed så er der endelig blevet sat punktum i den her omfattende, og må man sige, noget langtrukne sag.

0: I over 100 år har vi beskyttet os mod oversvømmelser. Det har vi gjort med diger, pumper, sandfodring og forstærkninger langs kysten. Det gælder blandt andet i Køge Bugt og også på den nordsjællandske kyst. Men i stedet for at beskytte kysten, så kunne man jo også vælge en anden løsning og trække huse og mennesker mere tilbage fra kysterne og for eksempel opgive sommerhusområdet og overgive dem til naturens kræfter. Det er i hvert fald en løsning, som man skal tale om i dag på klimatopmødet, som foregår i Lemvig i det nordvestjyske. Og en af dem, der skal tale om det, det er Ole Fryd. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ole Fryd er lektor i landskabsarkitektur og planlægning fra Københavns Universitet. Nogen vil nok sige, at det er en lille smule kontroversielt, det der bliver bragt på banen her. Eksempelvis at opgive sommerhusområder. Er det virkelig nødvendigt at gå så kontroversielt til værks?
1: Ja, det er en smule kontroversielt, især når man lige hører om det sådan første gang. Fordi det virker som om, at vi giver op, vi kaster håndklædet i ringen, og nu giver vi det hele tilbage til naturen. Men det er ikke sådan, det skal forstås. Det er grundlæggende en diskussion omkring, hvad er løsningsmulighederne i bred forstand. Altså, vi kan både beskytte os, vi kan også prøve at lære at leve med vandet, og gradvist tilpasse vores bygninger, så de er mere tolerante for oversvømmelser. Og så kan vi som en del af løsningen også begynde at trække os tilbage fra særligt eksponerede områder.
0: Hvem skal så potentielt gå ind og, undskyld udtrykket, dødsdømme områder? For eksempel i Nordsjælland, hvor man siger, her opgiver vi at kystsikre og giver det tilbage til naturen, som, fordi kysten er udfordret af klimaforandringer. Hvem skal lave det valg?
1: Det skal netop ikke blive en dødsdom, og det

0: Det skal ikke ramme enkeltpersoner fra den ene dag til den anden, og det skal ikke være staten, der kommer som en tyv om natten, eller bulldozer, der rykker ind og fjerner bebyggelser. Det handler lige præcis om at starte en dialog omkring, hvilke områder er udsat for kraftig erosion, hvilke områder er udsat for oversvømmelser nu og i fremtiden, og hvordan kan vi med rettidig omhu ved at løfte blikket og kigge ud i de fremtider, vi kigger ind i, begynde at brede løsningspaletten ud, og så begynde at kortlægge nogle områder, som er særlige, eksponeret for de her risici, og så samtidig begynder at sige, jamen over tid skal der måske ske en ekstensivering af arealanvendelsen i de her områder. Det vil sige, at helårshuse måske får fritidshusstatus, og fritidshusstatus over tid måske bliver tilbudt en anden lokation. Og i den sammenhæng er der en afbødning, eller en afvejning, undskyld, af de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved at gøre det, men også de privatøkonomiske gevinster og omkostninger ved at lave de her tanker.
1: Det her, man kan kalde planlagt tilbagetrækning fra sommerhusområdet, det ser vi allerede nu flere steder, eksempelvis lige over på den anden side af sundet i Sverige, så vidt jeg husker, i omegnen af Landskrona, men det er altså ikke noget, der er sket endnu i Danmark. Har du nogen idé om, hvordan den politiske opbakning vil være til det her?
0: Som du sagde indledningsvis, ja, så er det lidt kontroversielt, men det er sådan set også et mulighedsrum, og det handler om rettidig omhu, om at løfte blikket og om at have en samfundssamtale omkring, hvad er det for en ønskværdig fremtid, vi kigger ind i, og hvad er det for nogle muligheder, vi kan kigge ind i. Og man kan kigge til Sverige, hvor der faktisk er allerede eksempler på, at man er begyndt at koble de her oversvømmelsesrisici til noget med den fysiske planlægning, hvor må vi have visse typer af bebyggelser, hvor skal vi helst ikke have de her bebyggelser fremadrettet, og hvordan kan vi måske også udfase visse bebyggelser over tid. Så det er der eksempler fra Sverige, det er der eksempler på fra Frankrig, fra USA, fra Japan, rigtig mange steder rundt omkring i verden, men indtil videre ikke rigtigt i Danmark.
1: Ja, så lød det altså fra Ole Fryd, der er lektor i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Overblikket over eftermiddagens trafik har vi i dag lagt i hænderne på Anne-Sophie Grohmann.
1: Og vi får meldinger ind fra Amager Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der holder en lastbil i øjeblikket i det højre spor, som I altså skal udenom. Og det er ufattelig uheldigt, for i forvejen har vi rigtig meget kø. Den yder i forvejen ude omkring lufthavnen på Øresunds Motorvejen, og den fortsætter hen forbi København C. Derudover så er der også rigtig meget pres på centrumforbindelsen inden fra Sjællandsbroen og Vejlands Allé og ud mod motorvejen. Derudover så er der også meldinger fra Motorring 4 i sydgående retning, for på frakørsel 6 Ishøj, der er i øjeblikket en havreret bil og noget vejhjælp, som spærrer noget af det ene spor, som I skal udenom, og derfor er der altså ekstra kø på frakørselen. Oven i det, i Ballerup, der har vi fortsat krydset Hollandvej og Linde Allé spærret på grund af et uheld, og politiet de arbejder stadigvæk på stedet.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Danmark har taget første skridt til et droneskjold, men hvor langt er vi egentlig fra at være beskyttet mod de her fremmede flyvende tingester? Ja, det ser radioavisen med Niels Christian Lang nærmere på, når klokken bliver 17. Det er lige efter, den er fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Klokken er blevet 17.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utryg over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
5: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
5: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, DR's forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
6: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger hænder også, noget mere, tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesen underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
7: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Ej, og så skal vi heller ikke lige glemme Harry Styles, som fik lov til at åbne den her time af P4 Eftermiddag. Det her nummer, det hedder As It Was. Klokken er blevet 5:08, og lad os lige hilse på Anne-Sophie og trafikken.
3: Og vi får meldinger fra Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning om, at der er sket et uheld kort før 29 Greve Syd. I øjeblikket så er det højre spor spærret. Der er kommet en ambulance frem, og jeg ved, at der er mere redning på vej. Og der er altså også pludselig kø, og det er altså i nordgående retning på Køge Bugt Motorvejen. Så er sådan en opdatering fra Amager Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, for efter 20 København C, der er lastbilerne videre igen, så I kan køre i alle tre spor. Der er dog fortsat meget, meget lang kø fra omkring Lufthavnen på Øresundsmotorvejen, og i køen får vi altså også meldinger om, at der skulle være et spor spærret mellem Ørestad og København C på grund af en havereret bil, men jeg ved altså ikke, om den stadigvæk holder der. Kører du i Ballerup, så skal du stadigvæk være opmærksom på, at Hollandvej er spærret omkring Linde Allé. Det skulle være på grund af et uheld, og politiet skulle stadigvæk arbejde på stedet.
2: Der er en ny festival, der åbner i København i dag. Det er ganske vist kun for en enkelt dag, men det er en festival, som er lidt særlig. Den er ikke så stor. Den holder til i et lille spillested, der hedder Byhaven, der ligger ikke så tæt på, eller ikke så langt fra Rådhuspladsen i København. Og så er den ganske særlig, fordi den præsenterer fire kunstnere, som kæmper for at slå igennem, og som arrangørerne mener, måske har en meget god chance for at gøre lige præcis det. Men altså dem der, du ved, som endnu ikke helt har made it big, men som måske er chancer for at kunne det. En af dem, det er rapperen Maluda, som jeg talte med tidligere i programmet. Jeg spurgte ham, hvad det betyder for ham at være en del af den her nye festival.
4: Det betyder rigtig meget, og jeg tror også, det betyder rigtig meget for de unge mennesker, der kommer i dag.
2: Ja, og så er spørgsmålet, hvordan har man så forberedt sig på at være en del af den her nye festival?
4: Jeg har øvet mig rigtig meget, fordi man er aldrig bedre, end man øver sig. Det siger min far.
2: Ja, det lyder som en far, man skal lytte til. Vi har så også lyttet til nogle af dem, der har fundet vej til festivalen. Hvad de siger om initiativet, det kan du høre lige om lidt.

0: Benjamin Hav og Portugal. Benjamin Hav, han er et af de nye navne, der er at finde i den nyeste udgave af Kraks Blå Bog, som er udkommet i dag. Så man må sige, den gode Benjamin Hav, han har jo i den grad opnået succes. Og fra Benjamin Hav, som vel er en af de allerkendteste danske musikere lige for øjeblikket, så skal vi til fire fuldstændig ukendte, eller relativt ukendte danske musikere. For i dag, der får de chancen for at komme frem i rampelyset. Der er nemlig tale om en ny gratis endagsfestival, der hedder One Day. Den vil give scenen til kunstnere, fordi de går med en musikdrøm i maven, men måske endnu ikke kan leve af den. Festivalen, den foregår inde i det, der hedder det spillested, der hedder Byhaven i København. Den første kunstner er gået på scenen her for kort tid siden, og min kollega Ulla Jensen, han tog lige forbi for at tale med nogle af dem, der havde fundet vej til den her nye gratis endagsfestival.
1: Det var ikke så længe, så skal første navn på scenen her til den lille festival midt i København. Der er allerede kommet en del folk, og der bliver serveret øl, og der bliver snakket, og man kan mærke, at folk glæder sig. Spørgsmålet er, hvorfor folk kommer, tænker jeg, fordi det er en festival, hvor dem, der skal spille, ikke nødvendigvis er særlig kendte. Der kan selvfølgelig godt være nogle nørder, der kender dem, men det kunne også være, at man bare dummede ind og sagde, hey, lad mig blive overrasket. Mads Krav, du er en af dem, der lige er gået ind af døren her midt i København i Byhaven. Hvorfor er du kommet?
2: Jeg har egentlig læst om det, og jeg synes egentlig, det kunne være fedt at prøve at høre noget nyt. Og så er det gratis, det synes jeg er mega fedt, og så er vejret godt, og vi skal ud og hygge os, og så er jeg på en date. Og så tænkte jeg, det kunne være en god idé til sin første date, og så vil vi bare gerne høre noget musik, og musik og øl, det er altid godt for første date.
1: Jeg kender det der med, at man går ud ofte i hvert fald og hører navne, hvor man i forvejen ved, eller man kender musikken. Kender du også til det, at det gør man oftest måske?
2: Det gør jeg jo nok mest tit, men så synes jeg faktisk tit, at man bliver skuffet, fordi man egentlig har en forventning om, at de lyder på en eller anden måde. Og så nu her, så man kan kun blive positivt overrasket i dag, og det er egentlig faktisk også det, jeg glæder mig til. Så jeg tænker, vi får en god dag med noget lækkert musik, og så kender jeg selvfølgelig Top Gun, men jeg kommer egentlig bare for at høre nogle af de andre ting, og så nyde det, ikke?
1: Ja. Det her med, at det er musik, man ikke kender, betyder det noget for, hvordan man ligesom går til det, tror du, måden man er til stede på og slår ørerne ud på?
2: Jeg tror, jeg er mere afslappet og mere forventningsløs, og hvis jeg så er fedt, så går jeg ind bagefter og hører det, ikke? Og så prøver jeg ligesom at lytte til det senere. Og det, nogle gange tager jeg også bare til musik i Vega, for eksempel, og der har jeg også hørt nogle bands, hvor jeg bare tænkte, det var mega fedt. Og så prøver man bare det også i huset i Maestret, og der er også nogle gange nogle bands, hvor man tænker, okay, hvad skete der lige der?
1: Så alt at vinde, intet at tabe?
2: Ja, selvfølgelig. Og så det er oplevelsen, og så også komme ud og nyde København og bruge det. Så det er ikke bare en festival, også at man kommer ud bare at være her nogle timer, og så kan man tage hjem igen, så man deler ikke så... Det behøver ikke være så intensivt, det er egentlig sådan meget... Jeg kan komme spontant, og så kan jeg tage afsted igen, og det synes jeg, det er også det fede ved det.
1: Og lige om lidt, der går musikken i gang, og så bliver det rigtig højt ind i det her lille lukkede område, så jeg tror, at vi stopper her, så vil jeg bare ønske dig rigtig god koncert og god festival.
2: Tak for snakken.
0: Ja, det var Ulla Jensen, der havde været forbi One Day Festivalen, som i øvrigt er arrangeret af en musikanmelder på Instagram, der kalder sig Top Guns Hats. Festivalen er gratis og varer indtil kl. 21 i aften.

Og jeg har en opdatering fra Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning ved det uheld, der er sket kort før 29 Greve Syd. For der er kommet mere redning frem, og i øjeblikket er det kun de to spor til venstre, der er farbare, og derfor er køen også voksende. Den møder I efter Karlslunde Resteplads. Så har jeg også lige en melding til jer, der skal af sydmotorvejen i sydgående retning, for I møder kø frem mod 34 Herfølge. Det skyldes, at man åbenbart synes, det er perfekte tidspunkt at klippe græs i midterrabatten mellem Herfølge og Haslev, og derfor spærrer de et spor.

0: på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
0: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
4: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
4: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Ja, det er jo Mumle, der har lavet den her, der hedder 4 uger. Klokken er blevet 23 minutter over 5, og så tænker jeg lige, at det er Anne-Sophie fra Trafikken, der får ordet.
1: Og på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der arbejder redning fortsat ved et uheld kort før 29 Greve Syd. Det er stadigvæk kun de to spor til venstre, der er farbare, og køen den møder i efter Karlslunde Resteplads. Så har vi også et hængeparti på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er stadigvæk lang kø fra omkring Lufthavnen og hen forbi København C, men jeg har ikke kørt mere til den havrede bil, der skulle have spærret spor mellem Ørestad og København C. Så har vi Sydmotorvejen i sydgående retning, der møder i fortsat kø frem mod Herfølge, og det er fordi, der er et spor spærret efter Herfølge. Det skulle være i forbindelse med noget græsklipning. Og oven i det har vi også lige fået en melding fra Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Kort før 34 Borup, der holder nemlig et havreret køretøj i det højre spor, og det giver også noget køkørsel. Til gengæld godt nyt fra Ballerup, for Hollandvej er genåbnet for trafik igen i krydset ved Linde Allé.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Gwen Stefani har skrevet det her nummer sammen med hendes storebror. Han hedder Eric Stefani. Og nummeret er skrevet til bandet No Doubt. Det her nummer, det hedder Don't Speak. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der skal investeres stort i folkeskolerne i Gladsaxe. I hvert fald, hvis det står til borgmester Serdal Benli fra SF. For som en del af budgetaftalen for næste år, foreslår han, at kommunen skal indføre en tolærerordning i alle 1. til 3. klasser fra næste skoleår. Med to lærere bliver det for eksempel nemmere at skabe ro, give feedback og tilpasse undervisningen til den enkelte elev, mener borgmesteren.
3: To lærere kan være med til at styrke både faglighed og trivsel, og det kan være med til at skabe de bedste forudsætninger for alle elever får en god og udviklende skolegang.
2: Ordningen vil koste 47 millioner kroner om året. Og forslaget skal drøftes i næste uge den 26. august, når byrådet mødes til forhandling af budgetaftalen for næste år. I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. For eksempel på den nordsjællandske kyst eller ved Køge Bugt. Sådan lyder beskeden fra en af hovedtalerne på årets klimatopmøde, hvor der skal diskuteres, hvad der skal gøres, når verdenshavene og grundvandet stiger. Og en af løsningerne er simpelthen over tid at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder. Det siger Ole Fryd, der forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosionen er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Planlagte tilbagetrækninger fra for eksempel sommerhusområder er endnu ikke sket i Danmark. Men i Sverige, Frankrig og USA er politikerne begyndt at udfase områder. Og Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at gøre det samme herhjemme.
4: For måske 5 år siden var det nærmest tabubelagt og måske også latterliggjort, som noget, som overhovedet ikke var muligt. Men nu er der faktisk en begyndende opmærksomhed på de her ting og diskussion omkring, jamen, hvad er egentlig de samfundsmæssige omkostninger.
2: København skal i fremtiden have en europaplads, i hvert fald hvis det står til 5 af partierne på Københavns Rådhus. Partierne ønsker, at der skal ligge en permanent plads dedikeret til Europa i byen, og her skal det være muligt at flage med et fast EU-flag. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Alternativet og SF, som står bag forslaget. Formålet med pladsen er blandt andet at markere i Europas fællesskab og minde om, at fred, frihed og demokrati ikke er en selvfølge, skriver partierne i en pressemeddelelse. Til en start skal forslaget en tur forbi klima-, miljø- og teknikforvaltningen, som blandt andet skal undersøge, hvor en mulig plads kan ligge. Forvaltningen forventes at komme med et konkret bud inden udgangen af året. Der kan både komme byer, men altså også dejlig solskin her i aften, mens der i nat kun er risiko for enkle byer op i det nordsjællandske. Temperaturen den kommer til at falde og kommer ned mellem 12 og 16 grader, og så får vi en let til jævn vind fra vest- og sydvestlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det er efterhånden ved at være en 10 års tid siden, måske ovenikøbet godt og vel, at den gode Justin Timberlake havde slået sig sammen med den svenske hitmager Martin Marx og skrevet det her nummer til tegnefilmen Trolls Can't Stop the Feeling.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der var hele 4 topministre udkommanderet tidligere i dag til en præsentation af regeringens arbejdsplaner for det kommende halvår i Folketinget. Det er jo sådan, at der faktisk officielt stadigvæk er ferie i Folketinget. Folketingsåret åbner først den første tirsdag i oktober. Men ikke desto mindre, så har regeringen nu lagt i hvert fald det, de kalder deres arbejdsprogram for det kommende halvår frem. Det gjorde de tidligere i dag. Jeg giver dig, hvis ikke du

0: Selvom der er sådan i omegnen af halvanden måned til det nye folketingsår, det begynder, det er jo altid første tirsdag i oktober, så har regeringens topministre i dag fremlagt det arbejdsprogram, som regeringen har lagt for efteråret. Og jeg tænker, du lige skal have en hurtig overflyvning. Det var naturligvis statsminister Mette Frederiksen, der lagde ud med.
1: Velkommen her til pressemødet.
0: Ja, og efter hun havde sagt det, så gik hun til udlændingeområdet, begivenhederne i Ceuta her i sommer, og nævnte også drabet på en fodboldtilskuer på Islands Brygge i sommer, hvor statsministeren fremhævede, at regeringen ønsker at skærpe straffene for det, der hedder dødsvold. Efter også at have været forbi økonomien, momsen osv., ja, så introducerede statsministeren blandt andet folkeskolen.
1: Vi ønsker at sætte massivt ind på folkeskolen. Det gør vi økonomisk og fagligt. Herunder at give et særligt løft til de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. De 100 skoler sætter vi navn på inden året er omme, sådan at hele vores indsats kan gå i gang ved det næste skoleår.
0: Ja, efter skolerne så kom turen til Dansk Landbrug.
1: Vi kommer til at nedsætte en grisefirpart, hvor vi sammen med landbruget og de andre på det her område skal have sat en ny retning og en mere positiv vision for fremtidens griseproduktion. Vores langsigtede mål er, at dansk griseproduktion primært opdrætter de grise, vi selv kan anvende og spise i Danmark.
0: Så fik man lært et nyt ord, grisefirpart. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, hun rundede også folkeskolen, danskernes private økonomi, balancen mellem by og land, som blandt andet skal sikres med investeringer i den offentlige transport. Hun var også forbi respekten for pensionisterne, og så kom hun til vores allesammens grundvand.
2: Den her regering er ikke sat i verden for at gøre op med den skævhed og den ubalance. At et erhvervsinteresse er på bekostning af alle danskere og kommende generationers adgang til rent drikkevand. Så nu indfører vi et nationalt sprøjteforbud på de sårbare grundvandsdannende områder, der hvor vores land vand bliver lavet. Og lovgivningen fremsættes i Folketinget i indeværende år.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han kom også forbi regeringens ambitioner for skoleområdet. Han var også forbi landbruget og den kommende grisefirpart. Og så følte han sig også lige kaldet til at kommentere på regeringsplaner om at fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet i en 2-årig periode.
3: Vi kommer ikke til at låse nogle satser et år og så putte pengene ned i lommen eller sætte dem i offentlig forbrug. Altså, de penge, der kommer fra den her øvelse, de bliver returneret til danskerne. De bliver returneret til danskerne i form af lavere skat, når de 2 år er gået. Og der er masser af gode kandidater til, hvad vi kan gøre det første år. Så vi vil gerne give den garanti, at vi kommer

0: ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Endnu et ord, man ellers ikke hører så meget, samtidighed. Sidste taler, det var erhvervs- og konkurrencekraftsminister Martin Lidegaard. For ham handlede det blandt andet om erhvervslivet.
2: Vi kommer til i det efterår at lægge en samlet plan for at lette byrder i det danske erhvervsliv, så de små virksomheder ikke drukner i papir, og så virksomhederne, også de store, kan bruge deres ressourcer på at investere i fremtiden. Herunder i teknologiudviklingen.
1: Ja, således kom vi altså rundt om de her fire topministre, som præsenterede det program, som regeringen altså kalder deres arbejdsprogram for efteråret. Der var virkelig meget at hitte rede på. Jeg har lige prøvet at sådan virkelig skære det til her. Du kan dykke meget mere ned i regeringstoppens planer, naturligvis i vores live-blog om dansk politik på dr.dk. Du kan også bare vælge at blive her på B4 og høre mere musik. Her der får du Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravildt på DRTV.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Hun sender kys og kram i din retning, den gode Sissel her med XOXO. Klokken nærmer sig 6:08, og det er Anne-Sophie, der opdaterer på trafikken.
1: Vi har stadigvæk flere udfordringer her i den sidste del af eftermiddagstrafikken. Der er Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er fortsat kø fra omkring lufthavnen. Og med god hjælp fra jer lyttere, så har jeg fået bekræftet, at der holder en havereret bil mellem Ørestad og København C. Den spærrer det venstre spor, og det er derfor, at køen har så svært ved at løsne. Til gengæld så har jeg godt nyt fra Køb-Buk-motorvejen i nordgående retning. For ved uheldet, der var sket kort før 29 Greve Syd, der er tavlevognen netop kørt ind i nødsporet, og alle fire spor er farbare. Der er til gengæld noget kø, og den møder I lige nu ved Karlslunde Resteplads. Så har vi Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der er i øjeblikket kø mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Det skyldes, at det højre spor er spærret af en havereret lastbil, der får vejhjælp. Og hvis du i stedet skal have Sydmotorvejen i sydgående retning, ja, så møder du fortsat kø fra omkring 34 Herfølge, og det er fordi, der bliver klippet græs i midterrabatten efter Herfølge.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.

0: Festivalsæsonen er sådan så småt ved at være slut, men der er altså fuld skrald på diskussionen om i hvert fald en af sommerens festivaler. Det handler om musiklejet, der vil udvide. Det synes naboerne ikke er en brandgod idé. Du kan komme med til dialogmøde i Radioavisen kl. 6. Det er Niels Christian Lang, der er din vært for Radioavisen kl. 18. Og efter Radioavisen, ja, der er det så Anders Bisgaard, der tager over med P4 Aften.
1: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Ja, jeg skulle hilse fra Anders og sige, at indbakken, den er åben allerede. From here.

0: Macy Gray og I Try. Så gør vi plads til radioavisen. Klokken er blevet 18.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafik.
1: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
4: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
5: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
1: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
6: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
1: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, og så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar. Der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sigamore.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. Først fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For der fortsætter med at være masser af kø. Køen møder i før 18 Tårnby, og det skyldes en havereret bil, der spærrer det venstre spor mellem 19 Ørestad og 20 København C. Skal du af Holbækmotorvejen i retning mod København, så skal du være opmærksom på kø mellem 4 Roskildevej Øst og motorvejskryds Vallensbæk. Det er på grund af et vejarbejde, hvor i øjeblikket har færre spor til rådighed, end der ellers plejer at være. Så har vi Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der er fortsat kø mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Det skyldes, at det højre spor fortsat er spærret kort før Borup af en havereret lastbil, som er i gang med at få vejhjælp. Sidst men ikke mindst, så er der Sydmotorvejen i sydgående retning, der møder i kø efter 34 Herfølge, og det fortsætter ellers videre i sydgående retning, og der er en blanding af, der bliver klippet noget græs i midterrabatten, og at man er i gang med at sætte op til noget vejarbejde.

her på P4 Trafik igen, og det er heldigvis med lidt godt nyt nu fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. For den havarerede bil mellem 19 Ørestad og 20 København C får vi nu meldinger om, at den er videre igen. Det betyder, at alle spor er farbare, så nu kan køen efterhånden begynde at løsne. Køen møder I dog fortsat kort før 18 Tårnby.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed Porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive Porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Mom!

her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. Jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back hit En som dig. Jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders og har et forslag, nemlig Blå øjne med Fiskene i havet. Som han skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er da fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør de åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rudders, hvor han hørte denne her i Græsk Radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet, og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Øresundsmotorvejen i retningen mod Avedøre, der møder i fortsat kø mellem 19 Ørestad og 20 København C. Det løsner heldigvis mere og mere, men det tager altså lige noget tid, så der går formentlig et stykke tid, før at der er fri bane. Og på Holbækmotorvejen i retning mod København, ja, der møder I også fortsat kø. Det er mellem 4 Roskildevej Øst og motorvejskryds Vandensbæk. Det skyldes noget vejarbejde, hvor at der er indsnævring, og det sætter altså en dæmper på tempoet.

Gavin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i Hodsager, ja. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver: I dag skal Mulle, Christine Christiansen fra håndboldklubben NFH, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFH. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 2017, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her. She

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

News-forladt med Annika. Om 2 minutter så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: All That You Want. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis, klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kampen mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for tab, eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydække og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyde, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 næste radioavis. Ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig, det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk, P4 er et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn, og meget gerne, hvor skriver du fra, hvad laver du i aften, hvorfor lige den sang, osv. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet, det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puha, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.
3: De siger,

jeres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker. Så

Ja, aften. Der kom en besked fra Peter fra Snaptun. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg

Syklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop the Music med en, der hedder

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian. Broken.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var også der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så det vandt, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede så tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her. Nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengen dag, besøg hos tandlægen. Fik trukket 3 tænder ud. Det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg dansede til den. Men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tåen. God idé.

fra Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set jo altså ikke meget mere til. Efter han har lavet den her, han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Cadison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forfra. Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågrun. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik. Men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemisk udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og det der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften blev vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Aften. Det er fire aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder. Der er DR Nyheder-appen, det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe blandt andet får fra jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12'eren og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

Et af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den, den hedder Lady Hear Me Tonight.

Lady Hear Me Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgangen, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk. Det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke?

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 Aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 Aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

My Body Isn't Ready. Her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Højsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Højsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sannes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

tager vi forspil på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tidligt, ikke sandt, men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen Gav det et skud med August Højen har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler, så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: Grøn. Det her er P4 Aften.
1: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store rykind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Nights med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået. Men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her. Og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om hvad det er, de går og laver. For eksempel så kan du på lørdag, der kan du møde min kollega Ole Tøbholm, som fortæller om Danmarks, måske Nordens ældste radioprogram, Giro 413, Kærlighed og Fællesskab. Igennem 80 år, Ole fortæller altså alt om programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde Kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR Symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen, så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så for den kant af Danmark, der i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skærninge på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig, tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægeveninen, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå, det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald, så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Rank og Frye Sejer fra Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula, skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damon Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdateringen i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Terma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element, at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra, at vurdere Mads Kors her, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Og ønsket det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader varme.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bach har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu, hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med al den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst. Så får jeg den nemlig her ind i studiet. P4 Aften, snabel@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive altså forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt grund, helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmig, der afslører efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en god

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldig, Lise. Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

Trekanten i Aalborg. I Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere. Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Eller vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu er han altså lige gæst her i P4 Aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

0: P4 Aften.
1: Hjalmar og Katinka med værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da bære noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal da også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangerinder i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Og altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske og sådan rent musikalt. Så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit. Blandt andet denne her, den hedder Everywhere.

Everywhere. Her var Fleetwood Mac i P4 Aften. Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til den danske musik igen her i P4 Aften. Fordi Thor Farlow er jo kommet med ny musik. Blandt andet denne her, der hedder Vinderverden. Den handler ikke om sådan noget meteorologisk. Den handler om hans humør.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: her var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig. Kom.

er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod nu.

0: Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Ja, der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturer ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuel med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet mindet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapssang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skøn musik fra Danske Darling. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik. En sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere. Nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2. Fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Stick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her MSC Stedhø og Badebro.

0: natten præsenterer Glemmebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start-10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, os to og mine laner.

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os to og mine laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede. Eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara. Her var det Gosh, I Love It. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromand, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop kriminalitet, bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkle byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest det bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: me.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human, han udsendte tilbage i 2016. Vi tager fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det sidste alt, vi skal lytte på med XOXO.

Sophie, her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdage tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown.

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel-a. Det er på

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig, og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Sebak. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu der er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjend Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne foreslår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevare.
3: For mig, det jeg vil lige sådan har regnet over, det er ca. 250.000, vi tager på den her ejendom i ugen. Det er jo ubehageligt, når tingene går fuldstændig imod en, og det gør lige nu.
2: Udviklingen den skyldes, at prisniveauet på svinekød lige nu er meget lavt, og det er der flere forklaringer på. Det fortæller Henning Otte Hansen. Han er seniorrådgiver på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
4: Vi har haft en svinepest, som gør, at vi har flyttet en masse eksport fra Fjernøsten til Europa. Vi har set handelspolitik, at blandt Kina har lavet noget importforbud. Vi ser de her svinecykler, det vil sige, det er sådan 3-4 års prisbobler. Vi er nok i dag i bunden af den her prisboble.
2: Henning Otte Hansen han forventer, at nogle landmænd som konsekvent vil stoppe med arbejdet.
4: Måske er lyst, måske er man tvunget til at stoppe. Måske er der kommer nok flere og flere konkurser. Så det med at have is i maven, håb på, at man har en god bank, der vil midlertidigt nok finansiere de her store, store tab. Så vent på, at bølgen igen vender til nogle højere priser. Det er nok det, der er budskabet.
2: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Torsdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byger fra vest. De kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P4.